0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: Ваше життя – це лист. Один. Ви – лист Христів. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 3 вірш. Апостол Павло написав до віруючих у Коринті: «Ви – наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви – лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця». Друге послання до Коринтян, 3 глава, 2, 3 вірші. Зазвичай, коли ми отримуємо листи поштою, то сортуємо їх на дві купи – важливі листи та рекламну пошту. Як ми це їх розрізняємо? Відповідаючи на ці два запитання. Перше. Від кого цей лист? Джерело визначає рівень вашого інтересу. А ви є листом до світу від Христа і про Христа. Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 5 вірш. Релігійні люди часто просувають свою конфесію, але ми покликані звіщати Христа і тільки Його. Чи дійсно люди зацікавлені? Так, Ісус обіцяв: «І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну». Євангеліє від Івана, 12 глава, 32 вірш. Сьогодні немає нічого більш необхідного, ніж живий образ Ісуса, який відображається в житті Його викупленого народу. Тож, передайте свій лист кожному, хто зустрінеться на вашому шляху. Друге. Кому адресований цей лист? Біблія відповідає на це питання. Щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана, 3 глава, 16 вірш. Доктор Девід Йонгі Чо заснував найбільшу в світі церкву в Сеулі, Південна Корея, де майже мільйон людей. Це більше, ніж у багатьох містах. Будучи молодим буддистом, вістку про Христа він почув від жінки, яку зустрів лише один раз. А що було б, якби вона вирішила промовчати? Ваше життя – це лист від Христа, який може змінити життя іншої людини. Тому переконайтеся, що ви його доставите.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобан. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.
2: Як повертати?

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

írom. Hogy olyan büszke, hogy rám se néz már.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
1: Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті

Використовуйте силу, яку дав вам Бог. Ви приймете силу. Діяння апостолів, 1 глава, 8 вірш. Ви скажете: якщо Христос живе в мені, чому я все ще думаю і дію так недосконало? Один християнський лідер пояснює. Відповідь на це запитання гарно ілюструє історія про жінку, яка мала невеликий будинок на рубежі століть. Вона була досить заможньою, але й досі ощадливою. Тож люди були здивовані, коли вона вирішила бути серед тих, хто першим встановив електрику у своєму будинку. Через кілька тижнів після встановлення лічильника до неї прийшов контролер. Він запитав її, чи добре працює електрика, і вона запевнила його, що так.

«Я хотів би, щоб ви мені щось пояснили», – сказав він. «Ваш лічильник показує, що ви майже не використовуєте електроенергію. Ви користуєтеся електроенергією?» «Звичайно», – відповіла вона. «Щовечора, коли сонце заходить, я вмикаю світло, щоб запалити свічки, а потім вимикаю його». Вона підключилася до електромережі, але не користувалася електроенергією. Її будинок був підключений до електромережі, але не змінився. Чи не робимо ми ту саму помилку? Ми теж з нашими душами, врятованими, але з серцями, що не змінилися, підключені, але не змінені. Ми довіряємо Христу в питаннях нашого спасіння, але опираємося процесу перетворення. Іноді ми вмикаємо вимикач, але більшу частину часу ми задовольняємося тінями. Що б сталося, якби ми залишили світло увімкненим? Які зміни відбулися б, якби ми прийняли рішення жити в сяйві Христа? Без сумніву, Бог має амбітні плани щодо нас. Той самий, хто врятував нашу душу, прагне перетворити наше серце. Його план – це не що інше, як повне перетворення. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Послання до Римлян, 8 глава, 29 вірш. Почніть вже сьогодні використовувати силу, яку дав вам Бог.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Révész Imre. Festőművész, az Egyetemes Magyar Képzőművészet egyik jelentős alakja. Révész Imre, Sátoraljaújhely, 1859, Nagyszőlős, 1945. A vidéki tanító családból származó művész második szülővárosának tekintette Nagyszőlőst, amelyhez 1000 szál fűzte. Szüleinek elválása után Nagyszőlőse költöztek, édesanyja a városban postamesterként dolgozott. Fiát itt nevelte fel, aki a helyi alapiskolában kezdett el rajzolni, festeni, többször megörökítette a Fekete-hegyet, a Tiszát körbeölelő tájat. Debreceni tanulmányai után 20 évesen megkapta a Bécsi Művészeti Akadémia díját, majd a Munkácsi díjat is. Párizsban Munkácsi Mihály keze alatt sajátította el a festészet kultúráját. Sokat utazott. Gyakran hazalátogatott nagyszőlőse, anyagot gyűjtött képeihez. Művészrajzokat készített a Petőfi versekhez. Tanítványai közé tartoztak Kárpátaljáról, Erdélyi Béla és Boksai József is. 1941 őszén megrokkant egészséggel, második lányával nagyszőlőse, anyja egykori házába költözött. A helyi újságból tudjuk, rajongók százai várták az öregedő mestert a vasútállomáson. Képeinek egy része Kijev, Odessa múzeumaiba és a Boksai József Szépművészeti Múzeumba, más része magángyűjteménybe került. A nagyszőlősi református temetőben helyezték örök nyugalomra. Nevét utca és iskola is őrzi Szőlősön. 1991-ben megalakult Ungváron a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága.
3: Ревес Імре – живописець, одна з найвидатніших постатей угорського живописного мистецтва. Народився у 1859 році у місті Шатороя-Уйгей. Помер у 1945 році у Севлюші, колишня назва міста Виноградів. Художник, вихідець із родини сільських вчителів, вважав своєю другою батьківщиною Севлюш, з яким його багато чого пов'язувало. Після розлучення батьків переїхав до Севлюша, де його мати працювала поштмейстером. Свого сина вона ростила тут. Малювати він почав у місцевій початковій школі. Багато разів зображав Чорну гору та природу, що огортала річку Тису. Після навчання у Дебрецені у віці 20 років отримав премію Віденської мистецької академії, пізніше премію імені Мункачі. Культуру живопису опанував у Парижі під наставництвом Мігая Мункачі. Багато подорожував. Він часто відвідував свій рідний Севлюш, збираючи матеріали для своїх картин. Малював ілюстрації до віршів Петофі. Серед його учнів – закарпатці Бейла Ердеї та Йосип Бокшай. Восени 1941 року його здоров'я ослабло. Зі своєю другою дочкою переїхав до Севлюша у колишній будинок своєї матері. З місцевої газети відомо. На залізничній станції старіючого майстра чекали сотні шанувальників. Частина його картин виставлена у музеях в Києві та Одесі, а також у музеї живопису імені Йосипа Бокшая. Інша частина робіт потрапила у приватні колекції. Його поховали на реформатському кладовищі у Севлюші. В наші дні у Виноградові ім'я художника носять вулиця та школа. У 1991 році в Ужгороді було створено Товариство угорських митців Закарпаття імені Ревеса Імре.
0: Культурчеппек című рубрикункат hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
7: 097 966 02 50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
9: ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból,
8: ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: ТВ Оптімум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com, адреса – місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
10: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
11: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
12: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
13: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
14: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A, telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
15: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
16: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
17: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 8-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 8 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Egy lopással gyanúsított szemét fogtak el a rendőrök Beregszászban. Szombaton riasztás érkezett a rendőrség központi megfigyelőközpontjába egy beregszászi üzletből. A helyszínre érkező rendőrök egy betört üvegkirakatot találtak. A környék átvizsgálása során gyorsan elfogtak egy személyt, aki a gyanú szerint a kirakat betörésével dohánytermékeket lopott el az üzletből. Az őrizetbe vett személy egy 2007-es születésű krivéri hilakos, adta hírul a Kárpátszki Objektív.
3: У Берегові поліцейські затримали підозрюваного у крадіжці. У суботу на пульт централізованого спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з торгового об'єкта у місті Берегові. На місці події правоохоронці виявили пошкоджену скляну вітрину магазину. Під час обстеження прилеглої території поліцейські помітили та оперативно затримали особу, яка вчинила крадіжку тютюнових виробів, розбивши вітрину магазину. Затриманим виявився мешканець Кривого Рогу 2007 року народження. Його було затримано. Про це пише Карпатський об'єктив.
2: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Szakemberei a múlt héten 4 csatorna dúlás számoltak fel Beregszászban. A Strand utcán, a Muzsai út 54-es szám alatt, a Muzsai út 103-as szám alatt, illetve a Gyár utcában. A beregszászi vízszolgáltató korábban arra kérte a lakosságot, hogy tartsák be a szennyvízhálózat használatának szabályait, és ne juttassanak a rendszerbe oda nem való háztartási hulladékot. Szigorúan tilos a központi szennyvízhálózatba juttatni szilárd és egyéb háztartási hulladékot, személyi higiéniai termékeket, élelmiszermaradékokat, cellofán és műanyag fóliákat, építési törmeléket, rongyokat és egyéb hasonló tárgyakat.
3: 4 затори каналізації в Берегові минулого тижня ліквідували фахівці ТОВ «Водоканал Карпатвіз», а саме на вулицях Пляжна, Мужайська 54, 103 та на вулиці Фабрична. Раніше у Берегівському водоканалі закликали користувачів міської каналізаційної мережі дотримуватися правил її експлуатації та запобігати потраплянню до неї сторонніх побутових предметів, що не стосуються каналізаційних стоків. Суворо заборонено скидання до мережі централізованого водовідведення, твердих побутових відходів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, целофанових плівок, будівельних відходів, ганчірок тощо.
2: Az ukrán állami költségvetés tartalék alapjából további 3,5 milliárd hrivnyát különítettek el a helyi jelentőségű utak sürgős javítására. Ezt Julija Svidenko ukrán miniszterelnök jelentette be Telegram csatornáján. Elmondása szerint a forrásokat elsősorban a legrosszabb állapotú útszakaszok helyreállítására fordítják. Ez a lakosság számára a biztonságot és az egészségügyi oktatás intézmények gyorsabb elérését szolgálja, míg a védelmi erők számára az evakuáció, a logisztika és az ellátás szempontjából kiemelten fontos. A támogatást helyi önkormányzati társfinanszírozás mellett biztosítják, és az összeget az ország valamennyi régiója között szétosztják.
3: З резервного фонду державного бюджету виділили додатково 3,5 мільярди гривень для невідкладного ремонту доріг місцевого значення. Про це прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила в Телеграмі. За словами очільниці уряду, кошти будуть спрямовані на конкретні ділянки, де це найбільш критично. Для людей це питання безпеки та швидкого доступу до лікарень, пологових, шкіл, а для сил оборони це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів. Кошти виділятимуться за умови співфінансування з місцевими бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами, зауважила Свириденко.
2: Romániában egy 34 éves férfi halálának körülményeit vizsgálják, amely a külső jelek alapján medvetámadás következménye lehetett. A férfit a hétvégén találták holtan Prot település közelében, Románia középső részén. 2026 tavaszán Európában legalább 2 halálos eset történt medvékkel való találkozás következtében. A medvállomány növekedése miatt az állatok egyre gyakrabban jelennek meg utak és lakott területek közelében. A probléma különösen súlyos Romániában, ahol a barna medvék állománya a legnagyobb Európában. Tudatta Európa.
3: У Румунії розслідують смерть чоловіка, яка за зовнішніми ознаками схожа на наслідки нападу ведмедя. 34-річного чоловіка знайшли мертвим цими вихідними на околицях населеного пункту Прод, центральній частині Румунії, пише Європейська правда. Зазначається, що протягом весни цього року у Європі було щонайменше 2 летальні випадки внаслідок зустрічі ведмедів з людьми. Зростання чисельності популяції ведмедів у країнах ЄС призводить до того, що вони дедалі частіше з'являються поруч з трасами та населеними пунктами. Особливо гострою ця проблема стала у Румунії, де популяція бурих ведмедів найбільша у Європі.
2: a végére egy felhívás. Június 11-én csütörtökön jótékonysági koncertet rendeznek Beregszászban, a Városi Művelődési Ház előtt, az ukrán fegyveres erők támogatására. Fellépnek a Zirkovej Start alkotóműhely növendékei, valamint a Kodály Zoltán Beregszászi Művészeti Iskola tanulói. Kezdés délelőtt 10 óra.
3: Оголошення. У четвер, 11 червня, у Берегові перед міським будинком культури відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Виступатимуть вихованці творчого простору «Зірковий старт», а також учні Берегівської школи мистецтв імені Золтана Кодая. Початок об 11 за київським часом.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma túlnyomóan napos száraз idő várható. A reggeli 14 fokról délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csapadék nem valószínű. A szél gyenge marad.
3: Сьогодні очікується переважно ясна погода. Температура повітря з ранкових плюс 14, у другій половині дня підніметься до плюс 26 градусів. Опадів не передбачається, а вітер буде помірним.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyoszlunk, hogy sem tovassó Vájnomene Sporton. Őrült piros zászlós káosz futamot hozott a monákói nagydíj, amely után a Mercedes tínédzserek Kimi Antonelli ünnepelhetett a dobogó legfelső fokán. Az olasz pilóta ezzel már 66 ponttal vezeti a világbajnokságot. Max Verstappen Red Bull-ja már az indulásnál megadta magát, el sem tudott rajtolni a második helyről. Lance Stroll, meg a hazai pályán szágódó Charles Leclerc fékhiba miatt hatalmas bukása után piros zászlóval szakították meg a futamot a sérült pálya miatt. Antonelli mögött Lewis Hamilton hozta be a Ferrarit a második helyre, ezzel beállította Ayrton Senna monákói dobogós rekordját. A harmadik Isaac Hadjar lett a Red Bull-al. Sergio Perez a tizedik helyen leintve megszerezte az új Cadillac csapat történetének első Forma 1-es pontjait, de egy hibás újraindítási rajt pozíció miatt utólagos büntetést kapott, így a pont Fernando Alonsohoz és az Aston Martinhoz került. Bože Vilnohonka Monákoza vešlo se triumfom Juno Atalanto Mercedes Andre Kimi Antonelli je kipinjavsja na najvojšu shodinku podijumu. Pisli cije i premohi Italijec žena 66 čok vepređaje superniki u zahajnomu zaliku čempionatu svijetu. Bolid Maxa Verstappena z Red Bull zlamavsja še na starti. Нідерландець навіть не зміг розпочати гонку з другого місця. А після аварії Ленса Строла, а згодом і потужного вильоту Шага Леклера через проблеми з гальмами гонку зупинили червоним прапором через пошкодження траси. Позаду Антонелі фінішував Льюіс Хемілтон, який приніс Феррарі друге місце та повторив рекорд Айртона Сени за кількістю подіумів у Монако. Третім став Ісак Хаджар на Red Bull. Серхіо Перес, який фінішував 10-м, здобув перше очко в історії нової команди Cadillac, однак через неправильну позицію на рестарті отримав штраф. У підсумку очко перейшло до Фернандо Алонсо та команди Aston Martin. А Данія-Україна фелкészülési labdarúgó mérkőzés 2-1-es dán vezetésnél félbe szakadt, miután Christian Eriksen a 65. percben eszméletét vesztve összeesett a pályán. A középpályás a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően hamar magához tért, a szurkolók vastapsa kíséretében a saját lábán hagyta el a pályát, mielőtt kivizsgálásra az Odense egyetemi kórházba szállították. Товариські матч між Данією та Україною при рахунку 2-1 на користь данців був достроково зупинений після того, як Крістіан Еріксен на 65-й хвилині втратив свідомість і впав на газон. Завдяки оперативній роботі медиків півзахисник швидко прийшов до тями. Під гучні оплески вболівальників він покинув поле на своїх ногах, після чого його доправили до лікарні Оденце для подальшого обстеження. A 2026-os világbajnokságon, amely mindössze 4 nap múlva rajtól, megváltozik a mérkőzések előtti ceremóniák menete. Erről a FIFA adott tájékoztatást. A játékosok és a játékvezetők ezentúl nem a főlelátó előtt sorakoznak majd, hanem a pálya középköre körül gyűlnek össze. A csapatok térfelén óriási méretű nemzeti zászlókat feszítenek ki, a himnusz alatt pedig nem csak a kezdő 11, hanem a mérkőzésre nevezett összes játékos a középkör közelében fog állni. A FIFA szerint az új formátum célja, hogy a szurkoló a stadion bármelyik pontjáról jobban láthassák a ceremóniát, ne csak a központi lelátóról. Mint ismert, korábban a szövetség megtiltotta a vuvuzellák és a sípok használatát a világbajnokság mérkőzésein. На чемпіонаті світу, який стартує вже за 4 дні, змінять формат передматчевих церемоній. Про це повідомили у FIFA. Гравці та судді більше не вишиковуватимуться перед центральною трибуною, замість цього вони збиратимуться навколо центрального кола. На половині поля кожної команди розгортатимуть велетенські національні прапори, а під час виконання гімну в центрі стоятимуть всі футболісти, включені до заявки на матч. У FIFA пояснили, що новий формат дозволить вболівальникам з будь-якої частини сектору краще бачити церемонію. Нагадаємо, раніше FIFA заборонила використання стання вувузел та свистків на матчах чемпіонату світу. Спортхіреньки талоттак, мародянок товариш велюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки талоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
5: ingyenes utazt

0: місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
1: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100, gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók, tágos terem 20-60 fő részére, hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével, teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
3: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
5: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалили.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь, телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Дякую лад. Окарпатайой сен мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 807, 2015 август 13.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені 7. Деталі на сайті.
10: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Ваша Vásároljon a Stolichna Juvelirna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7.
8: Részletek a weboldalon.
11: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52, дріб Б.
12: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
13: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
4: Бадох Центр Берегszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 3795 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 8-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 8 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Egy lopással gyanúsított szemét fogtak el a rendőrök Beregszászban. Szombaton riasztás érkezett a rendőrség központi megfigyelőközpontjába egy beregszászi üzletből. A helyszínre érkező rendőrök egy betört üvegkirakatot találtak. A környék átvizsgálása során gyorsan elfogtak egy szemét, aki a gyanú szerint a kirakat betörésével dohánytermékeket lopott el az üzletből. Az őrizetbe vett személy egy 2007-es születésű krivéri lakos, adta hírul a Kárpátszki Objektív.
3: У Берегові поліцейські затримали підозрюваного у крадіжці. У суботу на пульт централізованого спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з торгового об'єкта у місті Берегові. На місці події правоохоронці виявили пошкоджену скляну вітрину магазину. Під час обстеження прилеглої території поліцейські помітили та оперативно затримали особу, яка вчинила крадіжку тютюнових виробів, розбивши вітрину магазину. Затриманим виявився мешканець Кривого Рогу 2007 року народження. Його було затримано. Про це пише Карпатський об'єктив.
2: A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Szakemberei a múlt héten 4 csatorna dúlás számoltak fel Beregszászban. A Strand utcán, a Muzsai út 54-es szám alatt, a Muzsai út 103-as szám alatt, illetve a Gyár utcában. A beregszászi vízszolgáltató korábban arra kérte a lakosságot, hogy tartsák be a szennyvízhálózat használatának szabályait, és ne juttassanak a rendszerbe oda nem való háztartási hulladékot. Szigorúan tilos a központi szennyvízhálózatba juttatni szilárd és egyéb háztartási hulladékot, személyi higiéniai termékeket, élelmiszermaradékokat, cellofán és műanyag fóliákat, építési törmeléket, rongyokat és egyéb hasonló tárgyakat.
3: 4 затори каналізації в Берегові минулого тижня ліквідували фахівці ТОВ «Водоканал Карпатвіз», а саме на вулицях Пляжна, Мужайська 54, 103 та на вулиці Фабрична. Раніше у Берегівському водоканалі закликали користувачів міської каналізаційної мережі дотримуватися правил її експлуатації та запобігати потраплянню до неї сторонніх побутових предметів, що не стосуються каналізаційних стоків. Суворо заборонено скидання до мережі централізованого водовідведення, твердих побутових відходів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, целофанових плівок, будівельних відходів, ганчірок тощо.
2: Az ukrán állami költségvetés tartalék alapjából további 3,5 milliárd hryvnyát különítettek el a helyi jelentőségű utak sürgős javítására. Ezt Julija Svididenko ukrán miniszterelnök jelentette be Telegram csatornáján. Elmondása szerint a forrásokat elsősorban a legrosszabb állapotú útszakaszok helyreállítására fordítják. Ez a lakosság számára a biztonságot és az egészségügyi oktatási intézmények gyorsabb elérését szolgálja, míg a védelmi erők számára az evakuáció, a logisztika és az ellátás szempontjából kiemelten fontos. A támogatást helyi önkormányzati társfinanszírozás mellett biztosítják, és az összeget az ország valamennyi régiója között szétosztják.
3: З резервного фонду державного бюджету виділили додатково 3,5 мільярди гривень для невідкладного ремонту доріг місцевого значення. Про це прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила в Телеграмі. За словами очільниці уряду, кошти будуть спрямовані на конкретні ділянки, де це найбільш критично. Для людей це питання безпеки та швидкого доступу до лікарень, пологових, шкіл, а для сил оборони це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів. Кошти виділятимуться за умови співфінансування з місцевими бюджетами. Бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами, зауважила Свириденко.
2: Romániában egy 34 éves férfi halálának körülményeit vizsgálják, amely a külső jelek alapján medvetámadás következménye lehetett. A férfit a hétvégén találták holtan Prot település közelében, Románia középső részén. 2026 tavaszán Európában legalább 2 halálos eset történt medvékkel való találkozás következtében. A medvállomány növekedése miatt az állatok egyre gyakrabban jelennek meg utak és lakott területek közelében. A probléma különösen súlyos Romániában, ahol a barna medvék állománya a legnagyobb Európában.
3: У Румунії розслідують смерть чоловіка, яка за зовнішніми ознаками схожа на наслідки нападу ведмедя. 34-річного чоловіка знайшли мертвим цими вихідними на околицях населеного пункту Прод, центральній частині Румунії, пише «Європейська правда». Зазначається, що протягом весни цього року у Європі було щонайменше 2 летальні випадки внаслідок зустрічі ведмедів з людьми. Зростання чисельності популяції ведмедів у країнах ЄС призводить до того, що вони дедалі частіше з'являються поруч з траси самими та населеними пунктами. Особливо гострою ця проблема стала у Румунії, де популяція бурих ведмедів найбільша у Європі.
2: A végére egy felhívás. Június 11-én csütörtökön jótékonysági koncertet rendeznek Beregszázban, a Városi Művelődési Ház előtt, az ukrán fegyveres erők támogatására. Fellépnek a Zirkovei Start alkotó műhely növendékei, valamint a Kodály Zoltán Beregszászi Művészeti Iskola tanulói. Kezdés délelőtt 10 óra.
3: Оголошення. У четвер, 11 червня, у Берегові перед міським будинком культури відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Виступатимуть вихованці творчого простору «Зірковий старт», а також учні Берегівської школи мистецтв імені Золтана Кодая. Початок об 11 за київським часом.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma túlnyomóan napos száraz idő várható. A reggeli 14 fokról délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csapadék nem valószínű. A szél gyenge marad.
3: Сьогодні очікується переважно ясна погода. Температура повітря з ранкових плюс 14, у другій половині дня підніметься до плюс 26 градусів. Опадів не передбачається, а вітер буде помірним.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírenkkel folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csámdalvás, hogy Vájnóvene Sportó. Kárpátalján mintegy 250 gyermek pihen és vesz részt a programokon Zaporizsja, Kijev és Donyeszk megyéből. A kezdeményezés Ukrajna elnökétől származik, a megvalósításban pedig az Ukrán Labdarúgó Szövetség működik közre. A program része labdarúgó edzés, valamint kulturális szórakoztató és ismeretterjesztő foglalkozások. A programokat az Ukrán és a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség szakemberei tartják az Ungvári Spartak stadion különböző helyszínein. A projekt szerint a gyerekek körülbelül 2 hétig vesznek részt a táborban. Az első turnus július 1-ig tart, ezt követően a szervezők a tapasztalatok alapján finomítják a programot, majd elindítják a második turnust. A résztvevőket Ungváron köszöntötte Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője, Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője, Román Szaráj, a megyei tanács elnöke, valamint Bogdán Horodnyuk, az Ukrán Labdarúgó Szövetség labdarúgás fejlesztési osztályának igazgatója. Киевской та Донецької областей. Це ініціатива президента України, яку реалізовує Українська асоціація футболу. Програма включає футбольні тренування, культурні та розважальні заходи, а також екскурсії. Заняття проводять фахівці УАФ та Закарпатської асоціації футболу на стадіоні «Спартак» в Ужгороді. За проєктом відпочинок триватиме близько 2 тижнів. Перший заїзд триватиме до 1 липня, після чого організатори, врахувавши досвід, досконалять програму та розпочнуть другий заїзд. В Ужгороді учасників «Карпатської зміни» привітали Віктор Микита, заступник керівника Офісу президента України, Мирослав Білецький, голова Закарпатської ОВА, Роман Сарай, голова Закарпатської обласної ради, та Богдан Городнюк, директор департаменту розвитку футболу УАФ. Szeptember 19-én rendezik meg a Latorca parti városban Kárpátalja egyik legjelentősebb futóversenyét, a 2026-os munkási félmaratont. A futók az ország különböző régióiból és külföldről érkeznek majd, hogy két távon mérjék össze erejüket, a félmaraton és a 10 kilométeres távokon. A pálya hagyományosan munkás utcáin halad végig, így a résztvevők a város hangulatát és építészeti szépségeit is élvezhetik futás közben. A szervezők élményekben gazdag esemény, szurkolói támogatást és igazi sportünnepet ígérnek. A munkácsi félmaraton mára a régió egyik kiemelt sporteseményévé vált, amely évről évre futók ezreit vonza. 19-től veresztje Mukácsevi vid budicio Denis Holomnek bihovek startiu za Karpatia Mukácsevski piumarafon. Bihune z Ukrainy ta za kordonu zmožuť vypróbovati sebe na 2 distanciách piumarafoni ta za bihu na 10 kilometrov. Maršrut tradiційно пролягатиме вулицями міста, відкриваючи учасникам його атмосферу та архітектуру. Організатори обіцяють яскраві емоції, підтримку уболівальників та справжнє спортивне свято. Мукачівський півмарафон вже став однією з ключових подій регіону. Щороку об'єднує тисячі прихильників бігу. Munkácson rendezték meg az országos Törvívó Gyermekliga döntőjét fiúk és lányok között, amelyet idén az Ukrajna érdemes sportmestere, olimpiai ezüstérmes kárpátaljai Vasil Stankovics 80. születésnapjának szenteltek. A verseny több mint 300 fiatal vívó gyűjtött össze az ország különböző régióiból. Az ünnepélyes megnyitón a résztvevőket maga az ünnepelt Vasil Stankovics, valamint a Kárpátaljai Vívó Szövetség elnöke Olekszandr Rágy köszöntötte. A tornát az Ukrán Vívó Szövetség, annak kárpátaljai szervezete, valamint a helyi önkormányzati és sportintézmények rendezték meg. A Munkácsi Fencing Cup 2026 ismét bizonyította, hogy Kárpátalja az országos vívósport egyik fontos központja, és sikeresen egyesítette a legerősebb fiatal vívókat. A Munkácsi Vivid Bolesia finálnyos a Szönövsze Ukrajinszkő Dettyássú Lihez fektóványan a Spahák szeregyűnnek kiutárgyúcsát. Jakújszor okú preszvetéli 80. rícsú zaszlúzsan a Majszra Sport Ukrajinai Sribno Prezera Olimpijski Kihor Vasilya Stankovicsa. Zmánya zibrali ponad 300 юних спортсменів із різних регіонів України. Під час урочистого відкриття учасників привітали Василь Станкович та президент Федерації фехтування Закарпаття Олександр Радь. Організаторами турніру виступили Федерація фехтування України, її закарпатський підрозділ, а також місцеві органи влади та спортивні установи. Мукачево Fencing Cup 2026 вкотре підтвердив статус Закарпаття як одного з важливих центрів розвитку фехтування України та об'єднав найсильніших юних спортсменів. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Gyákos Zóvá, Huzalos Ajtis Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Sporthíreinket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.

0: segítség. Kérjük, hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
0: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
2: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балісовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balisztovszki György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
4: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
5: для дітей
4: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
5: Мені, будь ласка, 3 кульки.
4: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
6: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
5: Én 3 gombócot kérek.
6: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалю.

0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet, a Nemzeti Művelődés Intézettel közösen idén is megszervezi a Tehetségpaletta programot június 10-én. A Beregszászi területi bemutatónak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ad otthont. A rendezvény nyílt és ingyenesen látogatható, így bárki betérhet és megtekintheti az előadásokat. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, családtagot, rokont, barátot és ismerőst délután 13 órai kezdettel.
4: Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» спільно з Національним інститутом культури Угорщини і цього року організовує програму «Палітра талантів». Захід відбудеться у стінах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Захід є відкритим і безкоштовним для відвідування, тож усі охочі можуть завітати та подивитися виступи учасників. Організатори щиро запрошують усіх зацікавлених – членів родин, родичів, друзів та знайомих. Дата проведення – 10 червня, початок о 14:00 за київським часом.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
4: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Фельгіваш хол оттак.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
7: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
7: Pócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: «Гелікон» готель і étterem Януші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
8: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
1: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-8888. EcoDrive Taxi. 075-123-8888.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

Ваше життя – це лист. Один. Ви – лист Христів. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 3 вірш. Апостол Павло написав до віруючих у Коринті: «Ви – наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви – лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця». Друге послання до Коринтян, 3 глава, 2, 3 вірші. Зазвичай, коли ми отримуємо листи поштою, то сортуємо їх на дві купи – важливі листи та рекламну пошту. Як ми це їх розрізняємо? Відповідаючи на ці два запитання. Перше. Від кого цей лист? Джерело визначає рівень вашого інтересу. А ви є листом до світу від Христа і про Христа. Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 5 вірш. Релігійні люди часто просувають свою конфесію, але ми покликані звіщати Христа і тільки Його. Чи дійсно люди зацікавлені? Так, Ісус обіцяв: «І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну». Євангеліє від Івана, 12 глава, 32 вірш. Сьогодні немає нічого більш необхідного, ніж живий образ Ісуса, який відображається в житті Його викупленого народу. Тож, передайте свій лист кожному, хто зустрінеться на вашому шляху. Друге. Кому адресований цей лист? Біблія відповідає на це питання. Щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана, 3 глава, 16 вірш. Доктор Девід Йонгі Чо заснував найбільшу в світі церкву в Сеулі, Південна Корея, де майже мільйон людей. Це більше, ніж у багатьох містах. Будучи молодим буддистом, вістку про Христа він почув від жінки, яку зустрів лише один раз. А що було б, якби вона вирішила промовчати? Ваше життя – це лист від Христа, який може змінити життя іншої людини. Тому переконайтеся, що ви його доставите.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 8-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 8 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Egy lopással gyanúsított szemét fogtak el a rendőrök Beregszászban. Szombaton riasztás érkezett a rendőrség központi megfigyelőközpontjába egy beregszászi üzletből. A helyszínre érkező rendőrök egy betört üvegkirakatot találtak. A környék átvizsgálása során gyorsan elfogtak egy szemét, aki a gyanú szerint a kirakat betörésével dohánytermékeket lopott el az üzletből. Az őrizetbe vett személy egy 2007-es születésű krivéri lakos, adta hírul a Kárpátszki Objektív.
3: У Берегові поліцейські затримали підозрюваного у крадіжці. У суботу на пульт централізованого спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з торгового об'єкта у місті Берегові. На місці події правоохоронці виявили пошкоджену скляну вітрину магазину. Під час обстеження прилеглої території поліцейські помітили та оперативно затримали особу, яка вчинила крадіжку тютюнових виробів, розбивши вітрину магазину. Затриманим виявився мешканець Кривого Рогу 2007 року народження. Його було затримано. Про це пише Карпатський об'єктив.
2: A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Szakemberei a múlt héten 4 csatorna dugulás számoltak fel Beregszászban. A Strand utcán, a Muzsai út 54-es szám alatt, a Muzsai út 103-as szám alatt, illetve a Gyár utcában. A beregszászi vízszolgáltató korábban arra kérte a lakosságot, hogy tartsák be a szennyvízhálózat használatának szabályait, és ne juttassanak a rendszerbe oda nem való háztartási hulladékot. Szigorúan tilos a központi szennyvízhálózatba juttatni szilárd és egyéb háztartási hulladékot, személyi higiéniai termékeket, élelmiszermaradékokat, cellofán és műanyag fóliákat, építési törmeléket, rongyokat és egyéb hasonló tárgyakat.
3: 4 затори каналізації в Берегові минулого тижня ліквідували фахівці ТОВ «Водоканал Карпатвіз», а саме на вулицях Пляжна, Мужайська 54, 103 та на вулиці Фабрична. Раніше у Берегівському водоканалі закликали користувачів міської каналізаційної мережі дотримуватися правил її експлуатації та запобігати потраплянню до неї сторонніх побутових предметів, що не стосуються каналізаційних стоків. Суворо заборонено скидання до мережі централізованого водовідведення, твердих побутових відходів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, целофанових плівок, будівельних відходів, ганчірок тощо.
2: Az ukrán állami költségvetés tartalék alapjából további 3,5 milliárd hryvnyát különítettek el a helyi jelentőségű utak sürgős javítására. Ezt Julija Svidenko ukrán miniszterelnök jelentette be Telegram csatornáján. Elmondása szerint a forrásokat elsősorban a legrosszabb állapotú útszakaszok helyreállítására fordítják. Ez a lakosság számára a biztonságot és az egészségügyi oktatási intézmények gyorsabb elérését szolgálja, míg a védelmi erők számára az evakuáció, a logisztika és az ellátás szempontjából kiemelten fontos. A támogatást helyi önkormányzati társfinanszírozás mellett biztosítják, és az összeget az ország valamennyi régiója között szétosztják.
3: З резервного фонду державного бюджету виділили додатково 3,5 мільярди гривень для невідкладного ремонту доріг місцевого значення. Про це прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила в Телеграмі. За словами очільниці уряду, кошти будуть спрямовані на конкретні ділянки, де це найбільш критично. Для людей це питання безпеки та швидкого доступу до лікарень, пологових, шкіл, а для сил оборони це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів. Кошти виділятимуться за умови співфінансування з місцевими бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами, зауважила Свириденко.
2: Romániában egy 34 éves férfi halálának körülményeit vizsgálják, amely a külső jelek alapján medvetámadás következménye lehetett. A férfit a hétvégén találták holtan Prot település közelében, Románia középső részén. 2026 tavaszán Európában legalább 2 halálos eset történt medvékkel való találkozás következtében. A medvállomány növekedése miatt az állatok egyre gyakrabban jelennek meg utak és lakott területek közelében. A probléma különösen súlyos Romániában, ahol a barna medvék állománya a legnagyobb Európában. Tudattai Európa.
3: У Румунії розслідують смерть чоловіка, яка за зовнішніми ознаками схожа на наслідки нападу ведмедя. 34-річного чоловіка знайшли мертвим цими вихідними на околицях населеного пункту Прод, центральній частині Румунії, пише Європейська правда. Зазначається, що протягом весни цього року у Європі було щонайменше 2 летальні випадки внаслідок зустрічі ведмедів з людьми. Зростання чисельності популяції ведмедів у країнах ЄС призводить до того, що вони дедалі частіше з'являються поруч з трасами та населеними пунктами. Особливо гострою ця проблема стала у Румунії, де популяція бурих ведмедів найбільша у Європі.
2: A végére egy felhívás. Június 11-én csütörtökön jótékonysági koncertet rendeznek Beregszázban, a Városi Művelődési Ház előtt, az ukrán fegyveres erők támogatására. Fellépnek a Zirkovi Start alkotó műhely növendékei, valamint a Kodály Zoltán Beregszázi Művészeti Iskola tanulói. Kezdés délelőtt 10 óra.
3: Оголошення. У четвер, 11 червня, у Берегові перед міським будинком культури відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Виступатимуть вихованці творчого простору «Зірковий старт», а також учні Берегівської школи мистецтв імені Золтана Кодая. Початок об 11 за київським часом.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma túlnyomóan napos száraz idő várható. A reggeli 14 fokról délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csapadék nem valószínű. A szél gyenge marad.
3: Сьогодні очікується переважно ясна погода. Температура повітря з ранкових плюс 14, у другій половині дня підніметься до плюс 26 градусів. Опадів не передбачається, а вітер буде помірним.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírenkkel folytatjuk. Vitánya Radio szlúhacsámda a vásolyú Vágy Novene Sporton. Kárpátalján mintegy 250 gyermek pihenés vesz részt a programokon Zaporizsja, Kijev és Donyeszk megyéből. A kezdeményezés Ukrajna elnökétől származik, a megvalósításban pedig az Ukrán Labdarúgó Szövetség működik közre. A program része labdarúgó edzés, valamint kulturális szórakoztató és ismeretterjesztő foglalkozások. A programokat az ukrán és a kárpátaljai labdarúgó szövetség szakemberei tartják az Ungvári Spárták stadion különböző helyszínein. A projekt szerint a gyerekek körülbelül 2 hétig vesznek részt a táborban, az első turnus július 1-ig tart, ezt követően a szervezők a tapasztalatok alapján finomítják a programot, majd elindítják a második turnust. A résztvevőket Ungváron köszöntötte Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője, Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője, Román Szaráj, a megyei tanács elnöke, valamint Bogdán Horodnyuk, az Ukrán Labdarúgó Szövetség labdarúgás fejlesztési osztályának igazgatója. Запорізької, Київської та Донецької областей. Це ініціатива президента України, яку реалізовує Українська асоціація футболу. Програма включає футбольні тренування, культурні та розважальні заходи, а також екскурсії. Заняття проводять фахівці УАФ та Закарпатської асоціації футболу на стадіоні «Спартак» в Ужгороді. За проєктом відпочинок триватиме близько 2 тижнів. Перший заїзд триватиме до 1 липня, після чого організатори, врахувавши досвід, досконалять програму та розпочнуть другий заїзд. В Ужгороді учасників Карпатської зміни привітали Віктор Микита, заступник керівника Офісу президента України, Мирослав Білецький, голова Закарпатської ОВА, Роман Сарай, голова Закарпатської обласної ради та Богдан Городнюк, директор департаменту розвитку футболу УАФ. Szeptember 19-én rendezik meg a Latorca parti városban Kárpátalja egyik legjelentősebb futóversenyeit, a 2026-os munkási félmaratont. A futók az ország különböző régióiból és külföldről érkeznek majd, hogy két távon mérjék össze erejüket, a félmaraton és a 10 kilométeres távokon. A pálya hagyományosan munkás utcáin halad végig, így a résztvevők a város hangulatát és építészeti szépségeit is élvezhetik futás közben. A szervezők élményekben gazdag esemény szurkolói támogatást és igazi sportünnepet ígérnek. A munkácsi félmaraton mára a régió egyik kiemelt sporteseményévé vált, amely évről évre futók eszereit vonza. 19-től veresztje Mukácsevi vidbudicio Denis Holomnek bihovek startjú Zakarpátja Mukácsevski piumarafon. Bihune z Ukrajiny ta za kordonu zmožuť vypróbovati sebe na 2 distanciách piumarafoni ta za bihu na 10 kilometrov. Maršrut tradiciono prolegatene vulicami mista, відкриваючи учасникам його атмосферу та архітектуру. Організатори обіцяють яскраві емоції, підтримку уболівальників та справжнє спортивне свято. Мукачівський півмарафон вже став однією з ключових подій регіону. Щороку об'єднує тисячі прихильників бігу. munkácson rendezték meg az országos tőrvívó gyermekliga döntőjét fiúk és lányok között, amelyet idén az Ukrajna érdemes sportmestere, olimpiai ezüstérmes kárpátaljai Vasil Stankovics 80. születésnapjának szenteltek. A verseny több mint 300 fiatal vívó gyűjtött össze az ország különböző régióiból. Az ünnepélyes megnyitón a résztvevőket maga az ünnepelt Vasil Stankovics, valamint a kárpátaljai vívó szövetség elnöke Olekszandr Rágy köszöntötte. A tornát az ukrán vívó szövetség, annak kárpátaljai szervezete, valamint a helyi önkormányzat és sportintézmények rendezték meg. A munkácsi Fencing Cup 2026 ismét bizonyította, hogy Kárpátalja az országos vívósport egyik fontos központja, és sikeresen egyesítette a legerősebb fiatal vívókat. A munkácsi vívőt bolszja finálni, és a szenosza ukrajinszkoj dítyássú lihezfektó ványan a spáhák szeregyúnak kiutárgyúcsát. Якусь року присвятили 80-ти річчю заслуженого майстра спорту України, срібного призера Олімпійських ігор Василя Станковича. Змагання зібрали понад 300 юних спортсменів із різних регіонів України. Під час урочистого відкриття учасників привітали Василь Станкович та президент Федерації фехтування Закарпаття Олександр Радь. Організаторами турніру виступили Федерація фехтування України, її закарпатський підрозділ, а також місцеві органи влади та спортивні установи. Мукачево Fencing Cup 2026 вкотре підтвердив статус Закарпаття як одного з важливих центрів розвитку фехтування в Україні та об'єднав найсильніших юних спортсменів. Спортхіреньке талоттак. Мародянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньке талоттак.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Nagyjovic professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Украин Егешегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13-го.
9: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалю.

0: és Biblia hétét hirdetjük szeretettel, várnak minden érdeklődőt. Ebben a kitörés műsorban is témákkal, illetve meghívott vendégekkel szeretnénk kedveskedni a számotokra. A Minden igaz, akkor perceken belül Babiák Edit, a Beregszászi Kistérségi Oktatás és Kulturális Főosztály vezetője érkezik hozzánk. Témánk pedig az idei tanév, illetve a nyár, ami előttünk van, de mindenképpen szól lesz az oktatási rendszer átalakulásának folyamatairól, hol járunk ebben a lépcsőfokban. Illetve Köpics Angelikát várjuk szeretettel, a Tulipán tanoda igazgatóját, a Nemzeti Összetartozás tánca töltötte ki igazából egészen szinte minden napját a múlt hétnek, több mint 2000 fiatal táncolt, de mindenképpen szó lesz a Tulipán tanodának az elmúlt tanévének a lezárásáról is, mert egy sikeres évet zártak, erről is beszélgetünk majd meghívott vendégünkkel.
1: Сьогоднішні гості нашої передачі – Едіт Баб'як, начальник управління освіти та культури Берегівської міської ради, та Анжеліка Кепіч, директор дитячої школи мистецтв та творчості угорського народу Тулипан Танода.
0: Kezdjük együtt ezt a hetet, kezdjük együtt a vakációt, mindenkinek szép napot kívánunk a különkedés hétfődásával, tartsatok velünk, jövünk vissza!
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
8: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, gazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
10: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти: www.tvoptimum.net.ua, телефон 099 555 37 39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com, адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
4: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739, e-mail tvoptimum.net.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Sztolicsnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Sztolicsnál Juvelérna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафт справжня насолода.
3: Для дітей
2: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
3: Мені, будь ласка, три кульки.
2: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
1: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
3: Kicsiknek
1: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
3: Én három gombócot kérek.
1: Bereg 100, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Bereg 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед». На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Гьотрі а висер вагі а шерв. Бізза магат аз «Астрамед» клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
11: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 09. Грумінг салон 075 960 81 09.
12: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075 960 8109.
13: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу «Холдовтор».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
5: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
7: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18.
8: Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód: Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
9: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності: місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
10: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagy Dobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, VISK. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon. Vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára ragyoszlók, hogy sem tavassó Vájnóvene Sportom. A FIFA rekord összegű díjazás jelentett be a 2026-os labdarúgó világbajnokság résztvevői ísérmes csapatai számára. A teljes díjalapot 727 millió dollárban határozták meg, ami 50%-kal több, mint a 2022-es világbajnokságon. Minden válogatott, amely bejutott a tornára, garantáltan 9 millió dollárt kap, továbbá másfél millió dollár a felkészülési költségek fedezésére. A további összegek az elért eredményektől függnek, a világbajnok 50 millió dollár pénzdíjban részesül. A 26-os világbajnokságot június 11 és július 19-e között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A tornán először szerepel majd 48 válogatott. A világbajnokság 39 napig tart, ez alatt 104 mérkőzés játszanak le, mindkettő új rekord. FIFA oholosila rekordný prizový fond для учасників та призерів чемпіонату світу. Рішенням Ради загальний фонд призових затверджено на рівні 727 мільйонів доларів, що на 50% більше, ніж на попередньому мундіалі в Катарі. Кожна збірна, яка вийде до фінальної частини турніру, гарантовано отримає 9 мільйонів, а також 1,5 мільйона на покриття витрат під час підготовки. Інші виплати залежатимуть від результатів. Чемпіон світу отримає 50 мільйонів доларів призових. Нагадаємо, чемпіонат світу пройде з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Перше в історії у фінальній частині зіграють 48 збірних. Турнір триватиме 39 днів, протягом яких буде проведено 104 матчі. Це новий рекорд. A 2026-os világbajnokságon, amely mindössze 4 nap múlva rajtól, megváltozik a mérkőzések előtti ceremóniák menete. Erről a FIFA adott tájékoztatást. A játékosok és a játékvezetők ezentúl nem a főlelátó elő sorakoznak majd, hanem a pálya középköre körül gyűlnek össze. A csapatok térfelén óriási méretű nemzeti zászlókat feszítenek ki, a himnusz alatt pedig nem csak a kezdő 11, hanem a mérkőzésre nevezett összes játékos a középkör közelébe fog állni. A FIFA szerint az új formátum célja, hogy a szurkoló a stadion bármelyik pontjáról jobban láthassák a ceremóniát, ne csak a központi lelátóról. Mint ismert, korábban a szövetség megtiltotta a vuvuzellák és a sípok használatát a világbajnokság mérkőzésein. В чемпіонаті світу, який стартує вже за 4 дні, змінять формат передматчевих церемоній. Про це повідомили у FIFA. Гравці та судді більше не вишиковуватимуться перед центральною трибуною, замість цього води збиратимуться навколо центрального кола. На половині поля кожної команди розгортатимуть велетенські національні прапори, а під час виконання гімну в центрі стоятимуть всі футболісти, включені до заявки на матч. У FIFA пояснили, що новий формат дозволить вболівальникам з будь-якої частини сектору краще бачити церемонію. Нагадаємо, раніше FIFA заборонила використання вувузел та свистків на матчах чемпіонату світу. Őrült piros zászlós káosz futamot hozott a monákói nagydíj, amely után a Mercedes tínédzsere Kimi Antonelli ünnepelhetett a dobogó legfelső fokán. Az olasz pilóta ezzel már 66 ponttal vezeti a világbajnokságot. Max Verstappen Red Bull-ja már az indulásnál megadta magát, el sem tudott rajtolni a második helyről. Lance Stroll, meg a hazai pályán szágódó Charles Leclerc fékhiba miatt hatalmas bukása után piros zászlóval szakították meg a futamot a sérült pálya miatt. Antonelli mögött Lewis Hamilton hozta be a Ferrarit a második helyre. Ezzel beállította Ayrton Senna monákói dobogós rekordját. A harmadik Isaac Hadjar lett a Red Bull-al. Sergio Perez a tizedik helyen leintve megszerezte az új Cadillac csapat történetének első Forma 1-es pontjait, de egy hibás újraindítási rajt pozíció miatt utólagos büntetést kapott, így a pont Fernando Alonsohoz és az Aston Martinhoz került. Божевільна гонка в Монако завершилася тріумфом юного таланту Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, який піднявся на найвищу сходинку подіуму. Після цієї перемоги італієць вже на 66 очок випереджає суперників у загальному заліку чемпіонату світу. Болід Макса Ферстапена з Red Bull зламався ще на старті. Нідерландець навіть не зміг розпочати гонку з другого місця. А після аварії Ленса Строла, а згодом і потужного вильоту Шарля Леклера через проблеми з гальмами гонку зупинили червоним прапором через пошкодження траси. Позаду Антонеллі фінішував Льюіс Хемілтон, який приніс Феррарі друге місце та повторив рекорд Айртона Сенни за кількістю подіумів у Монако. Третім став Ісаак Хаджар на Red Bull. Серхіо Перес, який фінішував 10-м, здобув перше очко в історії нової команди Cadillac, однак через неправильну позицію на рестарті отримав штраф. У підсумку очко перейшло до Фернандо Алонсо та команди Астон Мартін. Спортіринкет Алоттек, мародянок Товабри і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортіринкет Алоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жабоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban klubban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Nagyjovic professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Украї Егіпетський міністерium номер 507 2015 август 13.
8: Гарний двір і доглянутий сад. У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, /B.
9: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
11: Бадох Центр Берегсаз. Минуші бадогош термікек, тетюфедуаняк, селеш фаластигман, алюмініум ерест чаторна ренцерек, облакарканьок, корцолт тетюфедишес сюкшегеш алапаняк, метачеріп, тетюфелуїтаж, хозаєрту сакемберекке, нітватарташ хейпоту пентекіг, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс.

0: 92.1 Puzus Rádió.
1: Gracias a Dios estamos bien.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen. Ilyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг салон 075-960-81-09.
3: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075 960 8109.
7: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу хвилинку.
0: Культурчеппек.
9: Краплини культури.
10: Révész Imre, Festőművész, az egyetemes magyar képzőművészet egyik jelentős alakja. Révész Imre, Sátoraljaújhely, 1859, Nagyszőlős, 1945. A vidéki tanító családból származó művész második szülővárosának tekintette Nagyszőlőst, amelyhez 1000 szál fűzte. Szüleinek elválása után Nagyszőlőse költöztek, édesanyja a városban postamesterként dolgozott. Fiát itt nevelte fel, aki a helyi alapiskolában kezdett el rajzolni, festeni, többször megörökítette a Fekete-hegyet, a Tiszát körbeölelő tájat. Debreceni tanulmányai után 20 évesen megkapta a Bécsi Művészeti Akadémia díját, majd a Munkácsi díjat is. Párizsban Munkácsi Mihály keze alatt sajátította el a festészet kultúráját. Sokat utazott. Gyakran hazalátogatott Nagyszőlőse, anyagot gyűjtött képeihez. Művészrajzokat készített a Petőfi versekhez. Tanítványai közé tartoztak Kárpátaljáról Erdélyi Béla és Boksai József is. 1941 őszén megrokkant egészséggel, második lányával Nagyszőlőse anyja egykori házába költözött. A helyi újságból tudjuk, rajongók százai várták az öregedő mestert a vasútállomáson. Képeinek egy része Kijev, Odessa múzeumaiba és a Boksai József Szépművészeti Múzeumba, más része magángyűjteménybe került. A Nagyszőlősi református temetőben helyezték örök nyugalomra. Nevét utca és iskola is őrzi Szőlősön. 1991-ben megalakultunkváron a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága.
11: Ревес Імре – живописець, одна з найвидатніших постатей угорського живописного мистецтва. Народився у 1859 році у місті Шатороя-Уйгей. Помер у 1945 році у Севлюші, колишня назва міста Виноградів. Художник, вихідець із родини сільських вчителів, вважав своєю другою батьківщиною Севлюш, з яким його багато чого пов'язувало. Після розлучення батьків переїхав до Севлюша, де його мати працювала поштмейстером. Свого сина вона ростила тут. Малювати він почав у місцевій початковій школі. Багато разів зображав Чорну гору та природу, що огортала річку Тису. Після навчання у Дебрецені у віці 20 років отримав премію Віденської мистецької академії, пізніше премію імені Мункачі. Культуру живопису опанував у Парижі під наставництвом Мігая Мункачі. Багато подорожував. Він часто відвідував свій рідний Севлюш, збираючи матеріали для своїх картин. Малював ілюстрації до віршів Петофі. Серед його учнів – закарпатці Бейла Ердеї та Йосип Бокшай. Восени 1941 року його здоров'я ослабло. Зі своєю другою дочкою переїхав до Севлюша у колишній будинок своєї матері. З місцевої газети відомо. На залізничній станції старіючого майстра чекали сотні шанувальників. Частина його картин виставлена у музеях в Києві та Одесі, а також у музеї живопису імені Йосипа Бокшая. Інша частина робіт потрапила у приватні колекції. Його поховали на реформатському кладовищі у Севлюші. В наші дні у Виноградові ім'я художника носять вулиця та школа. У 1991 році в Ужгороді було створено Товариство угорських митців Закарпаття імені Ревеса Імре.
0: Культурчеппек című рубрикункат халлотták.
12: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 8-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 8 червня, понеділок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Ukrajna vezetői londoni találkozójukat követően közös nyilatkozatban 5 feltételt határoztak meg az igazságos béke eléréséhez. A legfontosabb követelések között szerepel a harci cselekmények elállítása, és felszólították Oroszország elnökét, hogy haladéktalanul egyezzen bele a teljes tűzszünetbe. A vezetők hangsúlyozták azt is, hogy Európának aktív szerepet kell vállalnia az orosz-ukrán háború rendezésében. Mindeközben tovább folytatódnak az orosz támadások. Ma reggel dróncsapás érte a Szumi megyei Konotop városát, ahol egy ember meghalt, hárman pedig megsérültek. Az ukrán légierő közlése szerint az orosz hadsereg az éjszaka folyamán 155 drónnal támadta Ukrajnát. A legtöbb célpontot sikerült megsemmisíteni, ugyanakkor 20 csapásmérő drón 17 helyszínen célba ért, írja a korrespondent.net.
3: Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та України у спільній заяві за підсумками зустрічі у Лондоні визначили 5 умов для справедливого миру. Серед них, зокрема, припинення бойових дій. Вони закликали президента Росії погодитися на негайне та повне припинення вогню. Вони також наголосили на необхідності участі Європи у врегулюванні російсько-української війни. Додамо, тим часом Росія не припиняє обстріли. Вранці противник завдав дронового удару по Конотопу Сумської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє травмовані. Загалом протягом ночі російські війська атакували Україну 155 дронами. Більшість було збито, але сталися влучання 20 ударних дронів на 17 локаціях, пише кореспондент.net.
2: Több mint egy kilométer gyalogoltak a mentősök egy beteghez a beregszászi járásban. A beregszászi mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy erős, hasi fájdalmakra panaszkodó nőnek kellett segítséget nyújtani Váriban, azonban a helyszínt gépjárművel nem lehetett megközelíteni. A vári mentőállomás 602-es számú egységének munkatársai ezért több mint egy kilométert gyalog tettek meg, hogy minél gyorsabban eljussanak a beteghez. Az ellátás során akut hasnyálmirigy gyulladás gyanúját állapították meg, elvégezték a szükséges sürgősségi beavatkozásokat, majd a pácienst a mentőautóhoz szállították és kórházba vitték.
3: У Берегівському районі медики швидкої допомоги понад кілометр йшли пішки до пацієнтки. Допомога знадобилася жінці із сильним болем у животі у селі Вари. Однак дістатися до місця виклику автомобілем було неможливо. За інформацією Берегівської служби екстреної медичної допомоги, працівники бригади номер 602 Варіївського пункту базування подолали понад 1 кілометр пішки, щоб якомога швидше дістатися до хворої. Під час огляду медики запідозрили гострий панкреатит, провели необхідні невідкладні заходи, після чого транспортували пацієнтку до автомобіля швидкої, а згодом доставили до лікарні.
2: Gyerekek alatt szakadt le egy függőhíd a Csernivci megyei Vizsenka faluban. A Kárpátokban kiránduló, több mint 30 fős gyermekcsoport egyszerre haladt át a folyó felett átívelő fahídon, amely nem bírta el a terhelést és összeomlott. A baleset következtében több gyermeket különböző sérülésekkel kórházba szállítottak, jelenleg is orvosi ellátásban részesülnek, közölte a DSNS. A mentőszolgálat az eset kapcsán arra kéri a felnőtteket, a csoportvezetőket és a szülőket, hogy rendszeresen hívják fel a gyermekek figyelmét a biztonsági szabályok betartására. Kiemelték, nem szabad túlterhelni a hidakat és más építményeket, figyelembe kell venni a figyelmeztető táblákat és korlátozásokat, valamint minden esetben mérlegelni kell a lehetséges kockázatokat, főként fényképek vagy videók készítésekor szokatlan helyszíneken.
3: У Чернівецькій області в селі Вижанка відбувся обвал мосту. Під час перебування на екскурсії група дітей понад 30 осіб одночасно вийшла на дерев'яний міст через річку. Конструкція не витримала навантаження та зруйнувалася. Внаслідок події кількох дітей було доставлено до медичного закладу з травмами різного ступеня важкості. Наразі їх госпіталізовано. Рятувальники закликають дорослих керівників груп та батьків постійно нагадувати дітям правила безпечної поведінки, не створювати надмірного навантаження на мости та інші споруди, дотримуватися попереджувальних знаків і обмежень, а також завжди оцінювати можливі ризики перед тим, як зробити фото чи відео в незвичних локаціях, інформує ДСНС України.
2: Tragikus baleset történt a Huszti járásban, egy nehezen megközelíthető hegyvidéki területen. Egy férfi életét vesztette, miután egy fa rádült. A helyszínre kiérkező mentősök már csak a halálbeálltát tudták megállapítani. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett a fakidőlése következtében, hogy még a segítség megérkezése előtt meghalt. A mentő és mentési munkálatok befejezése után a szakemberek pszichológiai segítséget nyújtottak az áldozat hozzátartozóinak, valamint a hegyi mentőkkel közösen segítettek nekik biztonságosan eljutni a legközelebbi településre, írja a zakarpattya.net.ua.
3: На Закарпатті в гірській місцевості загинув чоловік, на якого впало дерево. Трагічний випадок стався у суботу у важкодоступному районі, високо в горах. Прибувши на місце нещасного випадку, медики встановили, що чоловік отримав смертельні травми внаслідок падіння дерева та помер ще до їхнього приїзду. Після завершення рятувальної операції родичам загиблого було надано психологічну допомогу. Також їм допомогли безпечно дістатися до населеного пункту. Пише закарпаття.net.ua.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban derült napos idő várható. A levegő hőmérséklete fokozatosan emelkedik, napközben eléri a 26 fokot. Ha tehetik, a legmelegebb órákban tartsák be az alapvető óvintézkedéseket. Viseljenek kalapot vagy fejfedőt, fogyasszanak elegendő folyadékot, és kerüljék a hosszantartó tartózkodást a közvetlen napsütésen.
3: У наступні години небо буде ясним, температура повітря поступово підніматиметься і сягне 26 градусів. За можливості у найспекотніші години не нехтуйте простими правилами. Носіть головні убори, пийте багато води та уникайте довгого перебування під прямим сонячним промінням.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírenkkel folytatjuk. Vitányára gyorszuk, hogy csámdol vásolj vágy novene sportó. Kárpátalján mindegy 250 gyermek pihen és vesz részt a programokon Zaporizsja, Kijev és Donyeszk megyéből. A kezdeményezés Ukrajna elnökétől származik, a megvalósításban pedig az Ukrán Labdarúgó Szövetség működik közre. A program része labdarúgó edzés, valamint kulturális szórakoztató és ismeretterjesztő foglalkozások. A programokat az Ukrán és a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség szakemberei tartják az Ungvári Spárták stadion különböző helyszínein. A projekt szerint a gyerekek körülbelül két hétig vesznek részt a táborban. Az első turnus július 1-ig tart, ezt követően a szervezők a tapasztalatok alapján finomítják a programot, majd elindítják a második turnust. A résztvevőket Ungváron köszöntötte Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője, Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője, Román Szaráj, a megyei tanács elnöke, valamint Bogdán Horodnyuk, az Ukrán Labdarúgó Szövetség labdarúgás fejlesztési osztályának igazgatója. Із Запорізької, Київської та Донецької областей. Це ініціатива президента України, яку реалізовує Українська асоціація футболу. Програма включає футбольні тренування, культурні та розважальні заходи, а також екскурсії. Заняття проводять фахівці УАФ та Закарпатської асоціації футболу на стадіоні «Спартак» в Ужгороді. За проєктом відпочинок триватиме близько 2 тижнів. Перший заїзд триватиме до 1 липня, після чого організатори, врахувавши досвід, досконалять програму та розпочнуть другий заїзд. В Ужгороді учасників Карпатської зміни привітали Віктор Микита, заступник керівника Офісу президента України, Мірослав Білецький, голова Закарпатської ОВА, Роман Сарай, голова Закарпатської обласної ради та Богдан Городнюк, директор департаменту розвитку футболу УАФ. Szeptember 19-én rendezik meg a Latorca parti városban Kárpátalja egyik legjelentősebb futóversenyét, a 2026-os munkási félmaratont. A futók az ország különböző régióiból és külföldről érkeznek majd, hogy két távon mérjék össze erejüket, a félmaraton és a 10 kilométeres távokon. A pálya hagyományosan munkás utcáin halad végig, így a résztvevők a város hangulatát és építészeti szépségeit is élvezhetik futás közben. A szervezők élményekben gazdag esemény, szurkolói támogatást és igazi sportünnepet ígérnek. A munkácsi félmaraton mára a régió egyik kiemelt sporteseményévé vált, amely évről évre futók ezreit vonza. 19-től veresztje Mukácsévé vidbudici odani zvolomnék bihovék startjú Zakarpátja Mukácsévszki piumarafon. Bihuny z Ukrajiny ta za kordonu zmožuť vypróbovat sebe na 2 distanciách, piumarafoni ta za bihu na 10 kilometrov. Maršrut tradicíno prolegatame ulicami mista, відкриваючи учасникам його атмосферу та архітектуру. Організатори обіцяють яскраві емоції, підтримку уболівальників та справжнє спортивне свято. Мукачівський півмарафон вже став однією з ключових подій регіону. Щороку об'єднує тисячі прихильників бігу. Munkácson rendezték meg az országos tőrvívó gyermekliga döntőjét fiúk és lányok között, amelyet idén az Ukrajna érdemes sportmestere, olimpiai ezüstérmes kárpátaljai Vasil Stankovics 80. születésnapjának szenteltek. A verseny több mint 300 fiatal vívó gyűjtött össze az ország különböző régióiból. Az ünnepélyes megnyitón a résztvevőket maga az ünnepelt Vasil Stankovics, valamint a kárpátaljai vívó szövetség elnöke Olekszandr Rágy köszöntötte. A tornát az ukrán vívó szövetség, annak kárpátaljai szervezete, valamint a helyi önkormányzat és sportintézmények rendezték meg. A Munkácsi Fencing Cup 2026 ismét bizonyította, hogy Kárpátalja az országos vívósport egyik fontos központja, és sikeresen egyesítette a legerősebb fiatal vívókat. A Munkácsi Vivid Bolszia finálni és a Szenovsza Ukrainszkőd egy első részfektóványan a Spahák szeregyúnak kiutálj útját. Якусь року присвятили 80-ти річчю заслуженого майстра спорту України срібно-призера Олімпійських ігор Василя Станковича. Змагання зібрали понад 300 юних спортсменів із різних регіонів країни. Під час урочистого відкриття учасників привітали Василь Станкович та президент Федерації фехтування Закарпаття Олександр Радь. Організаторами турніру виступили Федерація фехтування України, її закарпатський підрозділ, а також місцеві органи влади та спортивні установи. Мукачево Fencing Cup 2026 вкотре підтвердив статус Закарпаття як одного з важливих центрів розвитку фехтування в Україні та об'єднав найсильніших юних спортсменів. Спортхіреньки талоттак, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки талоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
0: Реклама.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракуці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
7: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
8: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
10: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
11: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
13: Viber, WhatsApp, Telegram.
14: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
2: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszáz, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
4: Для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
4: Мені, будь ласка, 3 кульки.
3: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
5: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
4: Én 3 gombócot kérek.
5: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
6: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень.
6: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
2: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
8: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-92-06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett mellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. 30.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 8-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 8 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Tegnap este a mentőszolgálat munkatársai két szinte teljesen azonos riasztást kaptak Kárpátalja két különböző pontjáról, Ungváról és Rahóról. Ungváron egy 6 éves kislányhoz hívták a mentőket, miután lenyelt egy 10 rivnyás érmét. Szinte ezzel egy időben Rahón is hasonló eset történt. A gyermekek megkapták a szükséges egészségügyi ellátást. A 103-as mentőszolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy a kisgyermekek szinte bármit lenyelhetnek, érméket, elemeket vagy mágneseket is. Ezért nagyon fontos, hogy az ilyen tárgyakat a gyermekektől távol, biztonságos helyen tartsuk.
3: Вчора впродовж вечора медики швидкої отримали майже два однакові виклики з різних кінців Закарпаття, а саме з Ужгорода та Рахова. В Ужгороді виклик надійшов до 6-річної дівчинки, яка проковтнула монету номіналом 10 гривень. Майже паралельно схожий випадок стався у Рахові. Малечі було надано необхідну допомогу. У 103 Закарпаття зазначають, діти можуть проковтнути буквально будь-що – монети, батарейки, магніти. Тому важливо тримати такі речі подалі від дітей.
2: Kárpátalja útjain továbbra is zajlanak a közúti infrastruktúra korszerűsítési munkálatai. Az elmúlt héten az útkarbantartó kiemelt figyelmet fordítottak az elavult, sérült és kifakult közlekedési táblák cseréjére, valamint a vízelvezető árkok tisztítására és új vízelvezető elemek kialakítására. Ezek a munkálatok fontos szerepet játszanak a közútak biztonságos és kényelmes használatának biztosításában. A járművezetőket arra kérik, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek és tartsák be a közlekedési szabályokat. Számolt be a Kárpátaljai megyei infrastrukturális helyreállítási és fejlesztési szolgálat.
3: На автошляхах Закарпаття тривають роботи з оновлення дорожньої інфраструктури. Упродовж минулого тижня дорожники зосередилися на оновленні застарілих, пошкоджених та вицвілих дорожніх знаків, а також на очищенні водовідвідних каналів і влаштуванні нових елементів системи водовідведення. Такі роботи є важливою складовою безпечної та комфортної експлуатації автомобільних доріг. Водіїв закликають бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху в місцях проведення робіт, інформує служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатті.
2: Jelentősen emelkedett az új burgony ára Ukrajnában az elmúlt napokban. A kijevi Sztolicznik nagybani piacon a hazai termesztésű új burgonya kilogrammonkénti átlagára a hónap elején 42 hrivnyáról 75 hrivnyára nőtt, ami csaknem 80%-os drágulást jelent. Szakértők szerint az áremelkedés fő oka a csapadékos időjárás, amely miatt kevesebb friss termény jut a piacokra. A tavalyi burgony ára ugyanakkor továbbra is stabil, kilogrammonként átlagosan 10 hrivnya körül alakul. A piaci elemzők szerint a következő hetek időjárása meghatározó lesz az új burgonya kínálata és az ára szempontjából, tudatta az Agronews. A beregszászi piacon jelenleg az új burgonya kilogrammonként 60-65 hrivnyáért vásárolható meg.
3: В Україні останніми днями суттєво зросли ціни на молоду картоплю. На київському гуртовому ринку «Столичний» середня вартість кілограма молодої картоплі українського виробництва з початку місяця піднялася з 42 до 75 гривень, що означає подорожчання майже на 80%. За словами експертів, основною причиною зростання цін стала дощова погода, через яку на ринки надходить менше свіжої продукції. Водночас ціна торішньої картоплі залишається стабільною і становить у середньому близько 10 гривень за кілограм. Аналітики ринку зазначають, що погодні умови найближчих тижнів матимуть вирішальний вплив на пропозицію та вартість молодої картоплі, повідомляється на сайті Agronews. Додамо, на ринку у Берегові молоду картоплю наразі можна придбати в середньому за 60-65 гривень за кілограм.
2: Több mint 2200 egészségügyi létesítmény sérült meg vagy semmisült meg Ukrajnában a háború kezdete óta, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium. A háború cselekmények következtében 331 egészségügyi objektum teljesen megsemmisült. Ugyanakkor az egészségügyi infrastruktúra helyreállítása folyamatos. Eddig 755 létesítményt teljesen felújítottak, további 320 objektumban pedig jelenleg is zajlanak a helyreállítási munkálatok. Az ukrán egészségügyi minisztérium nemzetközi partnereivel együttműködve továbbra is folytatja az egészségügyi intézmények újjáépítését annak érdekében, hogy a lakosság a háborús körülmények között is hozzáférhessen a megfelelő egészségügyi ellátáshoz.
3: Станом на початок червня 2026 року підтверджено пошкодження або знищення понад 2200 об'єктів медзакладів. Зокрема, внаслідок дії ворога повністю зруйновано 331 об'єкт. Про це інформує МОЗ України. Важливо, що попри постійні загрози відновлення триває. 755 об'єктів уже повністю відновлено, 320 перебувають у процесі відновлення. Міністерство охорони здоров'я спільно з партнерами і надалі продовжує системну роботу з відновлення медичної інфраструктури, щоб забезпечити доступ пацієнтів до якісної медичної допомоги навіть в умовах війни.
2: Ideiglenes forgalomkorlátozás lépett mától életbe a Tisza híd felújítása miatt az Aknaszlatina Máramarosziget ukrán-román határátkelőn. A román fél tájékoztatása szerint június 8-a és 17-e között, reggel 8 és délután 15 óra között szünetel a járműforgalom az átkelő helyen. A gyalogosok áthaladása ez idő alatt zavartalanul biztosított lesz.
3: Відсьогодні на українсько-румунському пункті пропуску Солотвино-Сігету Мармаріцей запроваджено тимчасове обмеження руху у зв'язку з ремонтом мосту через річку Тиса. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня щодня з 9 до 16 години за київським часом рух транспортних засобів через пункт пропуску буде призупинено. Водночас для пішоходів перетин кордону в цей період залишатиметься безперешкодним.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap végéig marad a kellemesen meleg idő, 26 fokos délutáni csúccsal. Ma medár napja van. A népi hagyomány szerint, ha ezen a napon esik, 40 napig esni fog, ha viszont száraz marad az idő, akkor 40 napos szárazság, szép nyár várható.
3: До кінця дня збережеться приємна тепла погода. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме біля плюс 26 градусів. Сьогодні день Медара. За народним повір'ям, якщо цього дня йтиме дощ, то опади триватимуть ще 40 днів. Якщо ж погода залишатиметься сухою, то попереду очікується 40 днів без дощів і гарне літо.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини? Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyoszlunk, hogy sem tovassó jó Vájnomene Sporton. A FIFA rekord összegű díjazás jelentett be a 2026-os labdarúgó világbajnokság résztvevői és érmes csapatai számára. A teljes díjalapot 727 millió dollárban határozták meg, ami 50%-kal több, mint a 2022-es világbajnokságon. Minden válogatott, amely bejutott a tornára, garantáltan 9 millió dollárt kap, továbbá másfél millió dollár a felkészülési költségek fedezésére. A további összegek az elért eredményektől függnek, a világbajnok 50 millió dollár pénzdíjban részesül. A 2026-os világbajnokságot június 11 és július 19-e között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A tornán először szerepel majd 48 válogatott. A világbajnokság 39 napig tart, ez alatt 104 mérkőzést játszanak le, mindkettő új rekord. FIFA оголосила рекордний призовий фонд для учасників та призерів чемпіонату світу. Рішенням ради загальний фонд призових затверджено на рівні 727 мільйонів доларів, що на 50% більше, ніж на попередньому мундіалі в Катарі. Кожна збірна, яка вийде до фінальної частини турніру, гарантовано отримає 9 мільйонів, а також 1,5 мільйона на покриття витрат під час підготовки. Інші виплати залежатимуть від результатів. Чемпіон світу отримає 50 мільйонів доларів призових. Нагадаємо, чемпіонат світу пройде з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Перше в історії у фінальній частині зіграють 48 збірних. Турнір триватиме 39 днів, протягом яких буде проведено 104 матчі. Це новий рекорд. А 2026-ос világbajnokságon, amely mindössze 4 nap múlva rajtól, megváltozik a mérkőzések előtti ceremóniák menete. Erről a FIFA adott tájékoztatást. A játékosok és a játékvezetők ezentúl nem a főlelátó előtt sorakoznak majd, hanem a pálya középköre körül gyűlnek össze. A csapatok térfelén óriási méretű nemzeti zászlókat feszítenek ki, a himnusz alatt pedig nem csak a kezdő 11, hanem a mérkőzésre nevezett összes játékos a középkör közelébe fog állni. A FIFA szerint az új formátum célja, hogy a szurkoló a stadion bármelyik pontjáról jobban láthassák a ceremóniát, ne csak a központi lelátóról. Mint ismert, korábban a szövetség megtiltotta a vuvuzellák és a sípok használatát a világbajnokság mérkőzésein. В чемпіонаті світу, який стартує вже за 4 дні, змінять формат передмачових церемоній. Про це повідомили у FIFA. Гравці та судді більше не вишиковуватимуться перед центральною трибуною, замість цього води збиратимуться навколо центрального кола. На половині поля кожної команди розгортатимуть велетенські національні прапори, а під час виконання гімну в центрі стоятимуть всі футболісти, включені до заявки на матч. У FIFA пояснили, що новий формат дозволить вболівальникам з будь-якої частини сектору краще бачити церемонію. Нагадаємо, раніше FIFA заборонила використання вувузел та свистків на матчах чемпіонату світу. Őrült piros zászlós káosz futamot hozott a monákói nagydíj, amely után a Mercedes tínédzsere Kimi Antonelli ünnepelhetett a dobogó legfelső fokán. Az olasz pilóta ezzel már 66 ponttal vezeti a világbajnokságot. Max Verstappen Red Bullja már az indulásnál megadta magát, el sem tudott rajtolni a második helyről. Lance Stroll, meg a hazai pályán szágódó Charles Leclerc fékhiba miatt hatalmas bukása után piros zászlóval szakították meg a futamot a sérült pálya miatt. Antonelli mögött Lewis Hamilton hozta be a Ferrarit a második helyre. Ezzel beállította Ayrton Senna monákói dobogós rekordját. A harmadik Isaac Hadjar lett a Red Bull-al. Sergio Perez a tizedik helyen leintve megszerezte az új Cadillac csapat történetének első Forma 1-es pontjait, de egy hibás újraindítási rajt pozíció miatt utólagos büntetést kapott, így a pont Fernando Alonsohoz és az Aston Martinhoz került. Божевільна гонка в Монако завершилася тріумфом юного таланту Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, який піднявся на найвищу сходинку подіуму. Після цієї перемоги італієць вже на 66 очок випереджає суперників у загальному заліку чемпіонату світу. Болід Макса Ферстапена з Red Bull зламався ще на старті. Нідерландець навіть не зміг розпочати гонку з другого місця. А після аварії Ленса Строла, а згодом і потужного вильоту Шарля Леклера через проблеми з гальмами гонку зупинили червоним прапором через пошкодження траси. Позаду Антонеллі фінішував Льюіс Хемілтон, який приніс Феррарі друге місце та повторив рекорд Айртона Сенни за кількістю подіумів у Монако. Третім став Ісаак Хаджар на Red Bull. Серхіо Перес, який фінішував 10-м, здобув перше очко в історії нової команди Cadillac, однак через неправильну позицію на рестарті отримав штраф. У підсумку очко перейшло до Фернандо Алонсо та команди Астон Мартін. Спортхіреньки так, марадянок товари швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки так.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь, телефон 097 966 02 50.
4: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
10: Гарний двір і доглянутий сад? У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
11: A Szép Udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
2: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл – tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: ТВ Оптимум. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099-555-3739, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці: стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення, 8-годинний робочий день, повний соціальний пакет, безкоштовний автобус, постійна можливість розвитку. Місце роботи: місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek: stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül.
4: Telefonszám 095 183 83 32.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099 24 400 7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу пройдемо.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 8-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 8 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Tegnap este a mentőszolgálat munkatársai két szinte teljesen azonos riasztást kaptak, Kárpátalja két különböző pontjáról, Ungváról és Rahóról. Ungváron egy 6 éves kislányhoz hívták a mentőket, miután lenyelt egy 10 rivnyás érmét. Szinte ezzel egy időben Rahón is hasonló eset történt. A gyermekek megkapták a szükséges egészségügyi ellátást. A 103-as mentőszolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy a kisgyermekek szinte bármit lenyelhetnek, érméket, elemeket vagy mágneseket is. Ezért nagyon fontos, hogy az ilyen tárgyakat a gyermekektől távol, biztonságos helyen tartsuk.
3: Вчора впродовж вечора медики швидкої отримали майже два однакові виклики з різних кінців Закарпаття, а саме з Ужгорода та Рахова. В Ужгороді виклик надійшов до 6-річної дівчинки, яка проковтнула монету номіналом 10 гривень. Майже паралельно схожий випадок стався у Рахові. Малечі було надано необхідну допомогу. У 103 Закарпаття зазначають, діти можуть проковтнути буквально будь-що – монети, батарейки, магніти. Тому важливо тримати такі речі подалі від дітей.
2: Kárpátalja útjain továbbra is zajlanak a közúti infrastruktúra korszerűsítési munkálatai. Az elmúlt héten az útkarbantartók kiemelt figyelmet fordítottak az elavult, sérült és kifakult közlekedési táblák cseréjére, valamint a vízelvezető árkok tisztítására és új vízelvezető elemek kialakítására. Ezek a munkálatok fontos szerepet játszanak a közútak biztonságos és kényelmes használatának biztosításában. A járművezetőket arra kérik, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek és tartsák be a közlekedési szabályokat. Számolt be a Kárpátaljai megyei infrastruktúrális helyreállítási és fejlesztési szolgálat.
3: На автошляхах Закарпаття тривають роботи з оновлення дорожньої інфраструктури. Упродовж минулого тижня дорожники зосередилися на оновленні застарілих, пошкоджених та вицвілих дорожніх знаків, а також на очищенні водовідвідних каналів і влаштуванні нових елементів системи водовідведення. Такі роботи є важливою складовою безпечної та комфортної експлуатації автомобільних доріг. Водіїв закликають бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху в місцях проведення робіт, інформує служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатті.
2: Jelentősen emelkedett az új burgony ára Ukrajnában az elmúlt napokban. A kijevi Sztolicsné nagybani piacon a hazai termesztésű új burgonya kilogrammonkénti átlagára a hónap elején 42 hrivnyáról 75 hrivnyára nőtt, ami csaknem 80%-os drágulást jelent. Szakértők szerint az áremelkedés fő oka a csapadékos időjárás, amely miatt kevesebb friss termény jut a piacokra. A tavalyi burgony ára ugyanakkor továbbra is stabil, kilogrammonként átlagosan 10 hrivnya körül alakul. A piaci elemzők szerint a következő hetek időjárása meghatározó lesz az új burgonya kínálata és az ára szempontjából, tudatta az Agronews. A beregszászi piacon jelenleg az új burgonya kilogrammonként 60-65 hrivnyáért vásárolható meg.
3: В Україні останніми днями суттєво зросли ціни на молоду картоплю. На київському гуртовому ринку Столичний середня вартість кілограма молодої картоплі українського виробництва з початку місяця піднялася з 42 до 75 гривень, що означає подорожчання майже на 80%. За словами експертів, основною причиною зростання цін стала дощова погода, через яку на ринки надходить менше свіжої продукції. Водночас ціна торішньої картоплі залишається стабільною і становить у середньому близько 10 гривень за кілограм. Аналітики ринку зазначають, що погодні умови найближчих тижнів матимуть вирішальний вплив на пропозицію та вартість молодої картоплі, повідомляється на сайті Agronews. Додамо, на ринку у Берегові молоду картоплю наразі можна придбати в середньому за 60-65 гривень за кілограм.
2: Több mint 2200 egészségügyi létesítmény sérült meg vagy semmisült meg Ukrajnában a háború kezdete óta, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium. A háború cselekmények következtében 331 egészségügyi objektum teljesen megsemmisült. Ugyanakkor az egészségügyi infrastruktúra helyreállítása folyamatos. Eddig 755 létesítményt teljesen felújítottak, további 320 objektumban pedig jelenleg is zajlanak a helyreállítási munkálatok. Az ukrán egészségügyi minisztérium nemzetközi partnereivel együttműködve továbbra is folytatja az egészségügyi intézmények újjáépítését annak érdekében, hogy a lakosság a háborús körülmények között is hozzáférhessen a megfelelő egészségügyi ellátáshoz.
3: Станом на початок червня 2026 року підтверджено пошкодження або знищення понад 2200 об'єктів медзакладів. Зокрема, внаслідок дії ворога повністю зруйновано 331 об'єкт. Про це інформує МОЗ України. Важливо, що попри постійні загрози відновлення триває. 755 об'єктів уже повністю відновлено, 320 перебувають у процесі відновлення. Міністерство охорони здоров'я спільно з партнерами і надалі продовжує системну роботу з відновлення медичної інфраструктури, щоб забезпечити доступ пацієнтів до якісної медичної допомоги навіть в умовах війни.
2: Ideiglenes forgalomkorlátozás lépett mától életbe a Tisza híd felújítása miatt az Aknaszlatina-Máramarosziget ukrán-román határátkelőn. A román fél tájékoztatása szerint június 8-a és 17-e között, reggel 8 és délután 15 óra között szünetel a járműforgalom az átkelő helyen. A gyalogosok áthaladása ez idő alatt zavartalanul biztosított lesz.
3: Від сьогодні на українсько-румунському пункті пропуску Солотвино Сігету Мармаріцей запроваджено тимчасове обмеження руху у зв'язку з ремонтом мосту через річку Тиса. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня щодня з 9 до 16 години за київським часом рух транспортних засобів через пункт пропуску буде призупинено. Водночас для пішоходів перетин кордону в цей період залишатиметься безперешкодним.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap végéig marad a kellemesen meleg idő, 26 fokos délutáni csúccsal. Ma medárd napja van. A népi hagyomány szerint, ha ezen a napon esik, 40 napig esni fog, ha viszont száraz marad az idő, akkor 40 napos szárazság, szép nyár várható.
3: До кінця дня збережеться приємна тепла погода. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме біля плюс 26 градусів. Сьогодні день Медара. За народним повір'ям, якщо цього дня йтиме дощ, то опади триватимуть ще 40 днів. Якщо ж погода залишатиметься сухою, то попереду очікується 40 днів без дощів і гарне літо.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини? Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánnyel a gyorszlukat, Sándor Vasúj, Váhi Novene Sportó. Kárpátalján mintegy 250 gyermek pihen és vesz részt a programokon Zaporizsja, Kijev és Donyeszk megyéből. A kezdeményezés Ukrajna elnökétől származik, a megvalósításban pedig az Ukrán Labdarúgó Szövetség működik közre. A program része labdarúgó edzés, valamint kulturális szórakoztató és ismeretterjesztő foglalkozások. A programokat az ukrán és a kárpátaljai labdarúgó szövetség szakemberei tartják az Ungvári Spartak stadion különböző helyszínein. A projekt szerint a gyerekek körülbelül két hétig vesznek részt a táborban. Az első turnus július 1-ig tart, ezt követően a szervezők a tapasztalatok alapján finomítják a programot, majd elindítják a második turnust. A résztvevőket Ungváron köszöntötte Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője, Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője, Román Szaráj, a megyei tanács elnöke, valamint Bogdán Horodnyuk, az Ukrán Labdarúgó Szövetség labdarúgás fejlesztési osztályának igazgatója. Із Запорізької, Київської та Донецької областей. Це ініціатива президента України, яку реалізовує Українська асоціація футболу. Програма включає футбольні тренування, культурні та розважальні заходи, а також екскурсії. Заняття проводять фахівці УАФ та Закарпатської асоціації футболу на стадіоні «Спартак» в Ужгороді. За проєктом відпочинок триватиме близько двох тижнів. Перший заїзд триватиме до 1 липня, після чого організатори, врахувавши досвід, досконалять програму та розпочнуть другий заїзд. В Ужгороді учасників Карпатської зміни привітали Віктор Микита, заступник керівника Офісу президента України, Мірослав Білецький, голова Закарпатської ОВА, Роман Сарай, голова Закарпатської обласної ради та Богдан Городнюк, директор департаменту розвитку футболу УАФ. Szeptember 19-én rendezik meg a Latorca parti városban Kárpátalja egyik legjelentősebb futóversenyét, a 2026-os munkási félmaratont. A futók az ország különböző régiói régióiból és külföldről érkeznek majd, hogy két távon mérjék össze erejüket, a félmaraton és a 10 kilométeres távokon. A pálya hagyományosan munkás utcáin halad végig, így a résztvevők a város hangulatát és építészeti szépségeit is élvezhetik futás közben. A szervezők élményekben gazdag esemény, szurkolói támogatást és igazi sportünnepet ígérnek. A munkácsi félmaraton mára a régió egyik kiemelt sporteseményévé vált, amely évről évre futók ezreit vonza. 19-től veresztő Mukácsévé vidbudíció Denis Holomnék Bihovék startjú Zakarpátyá Mukácsévszkiv Piumarafon. Bihuna ez Ukrajina tazza kordonu zmožuť vypróbovat себе на двох дистанціях. Piumarafoni tazza Bihuna 10 kilometrů. Маршрут традиційно пролягатиме вулицями міста, відкриваючи учасникам його атмосферу та архітектуру. Організатори обіцяють яскраві емоції, підтримку болівальників та справжнє спортивне свято. Мукачівський півмарафон вже став однією з ключових подій регіону. Щороку об'єднує тисячі прихильників бігу. Munkácson rendezték meg az országos Törvívó Gyermekliga döntőjét fiúk és lányok között, amelyet idén az Ukrajna érdemes sportmestere, olimpiai ezüstérmes Kárpát taljai Vasil Stankovics 80. születésnapjának szenteltek. A verseny több mint 300 fiatal vívó gyűjtött össze az ország különböző régióiból. Az ünnepélyes megnyitón a résztvevőket maga az ünnepelt Vasil Stankovics, valamint a Kárpát taljai Vívó Szövetség elnöke Olekszandr Rágy köszöntötte. A tornát az Ukrán Vívó Szövetség annak kárpátaljai szervezet, valamint a helyi önkormányzat és sportintézmények rendezték meg. A Munkácsi Fencing Cup 2026 ismét bizonyította, hogy Kárpátalja az országos vívósport egyik fontos központja, és sikeresen egyesítette a legerősebb fiatal vívókat. A Munkácsi Vividbolszja finális a Szenovsza Ukrajinszkoj Dityáccső Léhez fektóványan a Spahák szeregyűnnek kiutárgyúcsát. Jakújszó roku presvetelé viszim desetér ícsú zaslúzsonó majszra sportu Ukrajiné szribno prezera olimpijské kihor Vasilia Stankovicsa. Zmánia zibrali ponad 300 спортсменів із різних регіонів країни. Під час урочистого відкриття учасників привітали Василь Станкович та президент Федерації фехтування Закарпаття Олександр Радь. Організаторами турніру виступили Федерація фехтування України, її закарпатський підрозділ, а також місцеві органи влади та спортивні установи. Мукачево Fencing Cup 2026 вкотре підтвердив статус Закарпаття як одного з важливих центрів розвитку фехтування в Україні та об'єднав найсильніших юних спортсменів. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorlatilag zóvához ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Sporthíreinket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
0: Реклама.
5: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot, és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
8: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
9: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
10: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodymyr Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
11: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг салон 075-960-81-09.
12: Kócosa kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
13: Vikno 5000, dveri 10. Підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
14: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
15: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвалили.

0: Суціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet, a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen idén is megszervezi a Tehetségpaletta programot június 10-én. A Beregszászi területi bemutatónak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ad otthont. A rendezvény nyílt és ingyenesen látogatható, így bárki betérhet és megtekintheti az előadásokat. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, családtagot, rokont, barátot és ismerőst délután 13 órai kezdettel.
4: Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» спільно з Національним інститутом культури Угорщини і цього року організовує програму «Палітра талантів». Захід відбудеться у стінах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Захід є відкритим і безкоштовним для відвідування, тож усі охочі можуть завітати та подивитися виступи учасників. Організатори щиро запрошують усіх зацікавлених – членів родин, родичів, друзів та знайомих. Дата проведення – 10 червня, початок о 14-й за київським часом.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
4: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Фельгіваш, hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Дякую, лад. О Карпатойой сен мікрошебісетік респонд. XMR лізерес латаш корекціот кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
8: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13-ма.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
11: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098-564-3795 vagy 095-705-38-13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
13: Для дітей
12: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
13: Мені, будь ласка, 3 кульки.
12: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
14: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
13: Én 3 gombócot kérek.
14: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
15: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
16: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори.
1: мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
17: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátást? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
18: Рекламу хвалили.

Проводьте час наодинці з Богом. 3. Краще не дати обіту, ніж дати обіт і не сповнити. Книга Еклезіастова, 5 глава, 4 вірш. Коли напруга у вашому житті починає зростати, перше, від чого ви будете схильні відмовитися, це від часу наодинці з Богом, молитви і читання Його слова. Більше того, сатана знає, що якщо він зможе утримати вас від цього, то виграє битву, бо ви не матимете сили чинити йому опору. Тож, як можна подолати цю проблему? Перше, уклавши завіт з Богом. Подумайте про це. Чому ми даємо шлюбні обітниці? Щоб двічі подумати, перш ніж їх порушити. Те саме стосується вашого духовного життя. Друге, запланувавши вашу зустріч. Виділіть час для щоденної зустрічі з Богом так само, як ви це робите для візиту до лікаря або ділової зустрічі. Чи можете ви придумати більш важливу зустріч? Звичайно, ні. Третє. Будьте готові до спокус диявола. Прийміть девіз бойскаутів. Завжди готові. Доктор Роберт Джі Лі сказав, якщо ви прокидаєтеся вранці і не зустрічаєте ніяких спокус, це означає, що ви, можливо, рухаєтеся не в тому напрямку. Четверте. Залиште Біблію відкритою на ніч на сторінці з віршами, які ви плануєте прочитати наступного ранку. Коли ви прокинетеся, це нагадає вам, що найважливіше, що ви маєте зробити сьогодні, це зустрітися з Богом. Що робити, якщо ви пропустите один день? Не хвилюйтеся і не відчувайте провини. Якщо ви пропустили один прийом їжі, ви ж не відмовляєтеся від неї взагалі. Це просто означає, що наступного разу ви з'їсте трохи більше.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 8-án hétfőn 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 червня 2026 року, понеділок. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatja a lakosokat, hogy holnap reggel 8 órától sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszázban, a Tamás Mihály és Korjatovics utcák kereszteződésétől, a Korjatovics és Mihók utcák kereszteződéséig tartó útszakaszon. A forgalom a munkálatok befejezését követően a megszokott rend szerint áll helyre. A járművezetőket arra kérik, hogy útvonalukat előre tervezzék meg.
4: ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що завтра у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 9-ї години за київським часом в Берегові буде тимчасово обмежено рух автотранспорту на відрізку дороги від перехрестя вулиць Томаша Мігая та Корятовича до перехрестя вулиць Корятовича та Міговка. Звичайний рух автотранспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
3: Egy lopással gyanúsított szemét fogtak el a rendőrök Beregszázban. Szombaton riasztás érkezett a rendőrség központi megfigyelőközpontjába egy beregszázi üzletből. A helyszínre érkező rendőrök egy betört üvegkirakatot találtak. A környék átvizsgálása során gyorsan elfogtak egy szemét, aki a gyanú szerint a kirakat betörésével dohánytermékeket lopott el az üzletből. Az őrizetbe vett személy egy 2007-es születésű krivéri lakos. Adta hírul a Kárpátszki Objektív.
4: У Берегові поліцейські затримали підозрюваного у крадіжці. У суботу на пульт централізованого спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з торгового об'єкта у місті Берегові. На місці події правоохоронці виявили пошкоджену скляну вітрину магазину. Під час обстеження прилеглої території поліцейські помітили та оперативно затримали особу, яка вчинила крадіжку тютюнових виробів, розбивши вітрину магазину. Затриманим виявився мешканець Кривого Рогу 2007 року народження. Його було затримано. Про це пише Карпатський Об'єктив.
3: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Szakemberei a múlt héten 4 csatorna dúllal számoltak fel Beregszázban, a Strand utcán, a Muzsai út 54-es szám alatt, a Muzsai út 103-as szám alatt, illetve a Gyár utcában. A beregszázi vízszolgáltató korábban arra kérte a lakosságot, hogy tartsák be a szennyvízhálózat használatának szabályait, és ne juttassanak a rendszerbe oda nem való háztartási hulladékot. Szigorúan tilos a központi szennyvízhálózatba juttatni szilárd és egyéb háztartási hulladékot, személyi higiéniai termékeket, élelmiszermaradékokat, cellofán és műanyag fóliákat, építési törmeléket, rongyokat és egyéb hasonló tárgyakat.
4: 4 затори каналізації в Берегові минулого тижня ліквідували фахівці ТОВ «Водоканал Карпат-Віз», а саме на вулицях Пляжна, Мужайська 54, 103 та на вулиці Фабрична. Раніше у Берегівському водоканалі закликали користувачів міської каналізаційної мережі дотримуватися правил її експлуатації та запобігати потраплянню до неї сторонніх побутових предметів, що не стосуються каналізаційних стоків. Суворо заборонено скидання до мережі централізованого водовідведення, твердих побутових відходів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, целофанових плівок, будівельних відходів, ганчірок тощо.
3: Ellenőrzéseket végeztek a Beregszászi Városi Tanács Szociális Szolgáltató Központjának beregszászi és vári bentlakásos, illetve ideiglenes elhelyezés biztosító részlegeiben a Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Járványmegelőzési Központ beregszászi kirendeltségének szakemberei. Felmérték az ellátottak lakhatási körülményeit, az étkeztetés megszervezését, valamint azt, hogy megfelelően betartják-e a fertőző és nem fertőző betegségek megelőzésére vonatkozó előírásokat. Ivóvízmintákat is vettek, amelyeket egészségügyi kémiai és mikrobiológiai vizsgálatoknak vetnek alá. A központ hivatalos oldalán megjelent tájékoztatása szerint az ilyen ellenőrzések hozzájárulnak az ellátottak életkörülményeinek javításához, a betegségek megelőzésével kapcsolatos ismeretek bővítéséhez, valamint a közegészségügy erősítéséhez.
4: Фахівці Берегівської філії Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб здійснили моніторингові візити до відділення для постійного або тимчасового проживання у місті Берегове та селі Вари територіального центру соціального обслуговування Берегівської міської ради. Зокрема, було проведено обстеження умов проживання підопічних, організації харчування та дотримання профілактичних заходів щодо інфекційних і неінфекційних захворювань. Під час візиту фахівці здійснили відбір зразків питної води для проведення санітарно-хімічних та мікробіологічних досліджень. Такі візити сприяють покращенню умов перебування підопічних, підвищенню рівня обізнаності щодо профілактики захворювань та зміцненню громадського здоров'я, інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
3: Több mint egy kilométer gyalogoltak a mentősök egy beteghez a beregszászi járásban. A beregszászi mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy erős hasi fájdalmakra panaszkodó nőnek kellett segítséget nyújtani Váriban, azonban a helyszínt gépjárművel nem lehetett megközelíteni. A vári mentőállomás 602-es számú egységének munkatársai ezért több mint egy kilométer gyalog tettek meg, hogy minél gyorsabban eljussanak a beteghez. Az ellátás során akut hasnyálmirigy gyulladás gyanúját állapították meg. Elvégezték a szükséges sürgősségi beavatkozásokat, majd a pácienst a mentőautóhoz szállították. Так і ж курхазба відтік.
4: У Берегівському районі медики швидкої допомоги понад кілометр йшли пішки до пацієнтки. Допомога знадобилася жінці із сильним болем у животі у селі Вари. Однак дістатися до місця виклику автомобілем було неможливо. За інформацією Берегівської служби екстреної медичної допомоги, працівники бригади номер 602 Варіївського пункту базування подолали понад 1 кілометр пішки, щоб якомога швидше дістатися до хворої. Під час огляду медики запідозрили гострий панкреатит, провели необхідні невідкладні заходи, після чого транспортували пацієнтку до автомобіля швидкої, а згодом доставили до лікарні.
3: Lezajlott a 15. Kárpátaljai Tehetségnap a Génius Jótékonysági Alapítvány szervezésében. A Génius Jótékonysági Alapítvány megalapításának 15. évfordulója alkalmából többek között elismerő okleveleket adott át azoknak a személyeknek, akik hozzájárultak a több mint egy évtizedes tehetséggondozói és tehetségkutatói tevékenységnek. Rádiónknak dr. Váradi Natália, a Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatója nyilatkozott.
5: Génius Jótékonysági Alapítvány 15 évvel ezelőtt jött létre, és ünnepeltük a fennállását, a 15. fennállását a Génius Alapítványnak, aminek a célja továbbra is ugyanaz, mint 15 évvel ezelőtt. Esélyegyenlőséget teremteni és lehetőséget biztosítani minden tehetség számára, hogy senki egy se el ne vesszen. Mindegy, hogy hova született, milyen pici faluba vagy milyen családi közösségbe, mindenki számára lehetőséget szeretnénk biztosítani, és tudjuk, hogy a tehetség sokszínű, amit a tehetséggondozó programjaink is egyértelműen bizonyítanak, hiszen sport, klasszikus zene, népzene, különböző tudományterületek. Azt gondolom, hogy az elmúlt 15 évben igyekeztünk tényleg minden tehetséget megtalálni, felkarolni és lehetőséget biztosítani. Továbbra is hangsúlyozni szeretnénk, hogy mi nem egyenként akarjuk kiválogatni csak a legjobbakat, csak azokat, akik tényleg kimagaslóan tehetségesek. Mi keressük a tehetségeket, hiszen ameddig nem kapnak esélyt arra, hogy bemutatkozzanak, addig nem tudják, hogy például egy nagyon jó táncos, vagy éppen nagyon szépen énekel, vagy lehet, hogy kiváló logikai, matematikai gondolkodással bír. Úgyhogy a 15. tehetségnap programja is, amit mindenki láthatott a színpadon, egyértelműen bizonyítja, hogy a kárpátaljai tehetségek sokszínűek, és hogy ennek a közösségnek még nagy jövője van.
4: Відбувся 15-й Закарпатський день талантів, організований благодійним фондом Genius. З нагоди 15-річчя заснування фонду були вручені почесні грамоти особам, які зробили вагомий внесок у більш ніж 10-річну діяльність із підтримки та виявлення обдарованої молоді. Далі ви чуєте слова директорки благодійного фонду Genius Вароді Наталії.
5: Génius Jótékonysági Alapítvány 15 évvel ezelőtt jött létre, és ünnepeltük a fennállását.
4: Благодійний фонд «Геніус» був створений 15 років тому, і ми відзначили 15-ту річницю його заснування. Мета фонду залишається такою ж, як і 15 років тому – створювати рівні можливості та забезпечувати умови для розвитку кожного таланту, щоб ніхто не загубився, незалежно від того, де він народився – у маленькому селі чи в якій родині. Ми хочемо надати можливість кожному і знаємо, що талант має багато форм, що чітко доводять і наші програми з підтримки обдарованої молоді – спорт, класична музика, народна музика, різні наукові напрями. Я вважаю, що за останні 15 років ми справді намагалися знаходити, підтримувати та розвивати кожен талант і надавати йому можливості. Ми і надалі наголошуємо, що не прагнемо відбирати лише найкращих або тільки тих, хто є надзвичайно обдарованим. Ми шукаємо таланти, адже поки людина не отримає шанс проявити себе, вона може навіть і не знати, що є, наприклад, дуже хорошим танцюристом, чудово співає або має видатні логічні чи математичні здібності. Тож програма 15-го дня талантів, яку всі бачили на сцені, чітко показує, що закарпатські таланти дуже різноманітні і що в цієї спільноти ще велике майбутнє. Зауважила Варді Наталія.
3: A második Rákóczi Ferenc-Kárpátaljai Magyar Egyetemen a napokban megtartott Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyam tanúsítványát ad ünnepségét összekötötték a zenevarázslat képzés hangversenyével. Rádiónknak Vár Nagy Andrea, a zenevarázslat megálmodója, zongoraművész, Magyarország érdemes művésze, Liszt Ferenc és Budapest Márkadíjjal kitüntetett művész nyilatkozott.
6: Valóban úgy érzem magam, mintha hazajönnék, és ez tényleg évről évre egyre erősebb érzés az én szívemben, és most is nagyon boldog vagyok. Igazából ez a 8. alkalom, és szerintem ott a 8-as, ami a végtelen jele. Én azt gondolom, hogy amit mi most itt elkezdtünk évekkel ezelőtt, annak most már biztos, hogy nem lesz vége, és lehet, hogy majd ezek a gyerekek, akik ma a színpadon álltak, ők lesznek majd ennek a lángnak a továbbvivői, mert én azt gondolom, hogy minden jó cselekedet, ez tényleg amit a gyertyaláng, hogy olyan pici, de be tudja világítani a teret, és én úgy hiszem, hogy ezeknek a gyerekeknek valami elindult a szívében. És lehet, hogy itt ülnek majd a jövő zenepedagógusai, a jövő zongoraművészei, hiszen a 8. zenevarázslat már büszkélkedhet azzal, hogy pályára is indított fiatalokat. Én azt hiszem, hogy a zene az mindig egy öröm, és itt a gyerekek arcán látni azt a fajta boldogságot, és a zenébe kapaszkodva az utazást, ami felbecsülhetetlen, hogy kiragadja őket a hétköznapokból, ebből a zajos világból, és segít oda legbelőre figyelni. Én úgy hiszem, hogy amit mi a Genius Alapítvánnyal együtt megálmodtunk, és az egyetemnek is nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy helyet ad nekünk, és ez különösen szép felütés, hogy ugye én most már a jövő zenetanárait itt az egyetemen oktathatom, és olyan jó egy kicsikét hátradőlni, egy kicsikét azt látni, hogy ebből a figyelemből elkezdődött, valóban egy szeretet lett belőle, és most már egy igazi nagy mozgalom. És én hiszem, hogy lesz itt még 18. és reméljük, hogy 88. zenevarázslat is, és én hiszem, hogy ebből egy olyan út indulhat el sokak számára, ami valóban szebbé teszi az életüket, hisz a zene az azért van, hogy színezze a hétköznapokat.
4: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II днями провів церемонію вручення сертифікатів випускникам мовного курсу з подолання мовних бар'єрів імені Іштвана Коутюка, який було поєднано з концертом учасників навчальної програми «Музична магія» Зене Варажлот. На заході ми поспілкувалися з авторкою та засновницею програми, піаністкою, заслуженою діячкою мистецтва Угорщини, лауреаткою премії імені Ференца Ліста та «Будапешт Марко» Варнодь Андреєю. Далі ви чуєте її слова.
6: Valóban úgy érzem magam, mintha hazajönnék, és ez tényleg évről évre egyre erősebb érzés az én szívemben.
4: Я відчуваю, ніби повертаюся додому, і це почуття з кожним роком у моєму серці стає все сильнішим. І зараз я теж дуже щаслива. Це, по суті, вже 8-й раз, і я вважаю, що саме число 8 – це знак безкінечності. Я думаю, що те, що ми тут почали багато років тому, тепер уже точно не матиме кінця. Можливо, ті діти, які сьогодні стояли на сцені, стануть тими, хто понесе далі це полум'я. Я вважаю, що кожен добрий вчинок – це ніби полум'я свічки, маленьке, але здатне освітити простір. І я вірю, що в серцях наших дітей щось почалося, і, можливо, саме тут з'являться майбутні педагоги музики та піаністи. Адже 8-й захід «Музична магія» вже може пишатися тим, що він навіть допоміг молодим людям обрати професійний шлях. Я вважаю, що музика завжди є радістю, і на обличчях дітей видно цю щасливу емоцію. Це безцінно, вона вириває їх із буденності, з цього шумного світу, і допомагає звернути увагу на те, що всередині них. Я вірю, що те, що ми разом із фондом «Геніус» Genius задумали і за що я дуже вдячна університету, який надав нам місце. Це особливо гарний початок. Тепер я навіть можу навчити тут, в університеті, майбутніх учителів музики. Так приємно трохи озирнутися назад і побачити, що з цієї уваги справді народилася любов, а тепер це вже справжній великий рух. Я вірю, що буде ще й 18-й, і навіть 88-й захід «Музична магія». І я вірю, що з цього може початися шлях для багатьох людей, який зробить їхнє життя красивішим, адже музика існує для того, щоб розфарбувати будні, зазначила Варнот Андреа.
3: A végére egy felhívás. Június 11-én csütörtökön jótékonysági koncertet rendeznek Beregszászban, a Városi Művelődési Ház előtt, az ukrán fegyveres erők támogatására. Fellépnek a Zirkovi Start alkotó műhely növendékei, valamint a Kodály Zoltán Beregszászi Művészeti Iskola tanulói. Kezdés délelőtt 10 óra.
4: Оголошення. У четвер, 11 червня, у Берегові перед міським будинком культури відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Виступатимуть вихованці творчого простору «Зірковий старт», а також учні Берегівської школи мистецтв імені Золтана Кодая. Початок об 11 за київським часом.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
3: A nap végéig marad a kellemesen meleg idő, 26 fokos délutáni csúccsal. Ma medár napja van. A népi hagyomány szerint, ha ezen a napon esik, 40 napig esni fog. Ha viszont száraz marad az idő, akkor 40 napos szárazság, szép nyár várható.
4: До кінця дня збережеться приємна тепла погода. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме біля плюс 26 градусів. Сьогодні день Медара. За народним повір'ям, якщо цього дня йтиме дощ, то опади триватимуть ще 40 днів. Якщо ж погода залишатиметься сухою, то попереду очікується 40 днів без дощів і гарне літо.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírenkkel folytatjuk. Vitán nyár a gyószlóha Csándor, vasúj, váhi novene sportó. Kárpátalján mintegy 250 gyermek pihenés vesz részt a programokon Zaporizsja, Kijev és Donyeszk megyéből. A kezdeményezés Ukrajna elnökétől származik, a megvalósításban pedig az Ukrán Labdarúgó Szövetség működik közre. A program része labdarúgó edzés, valamint kulturális szórakoztató és ismeretterjesztő foglalkozások. A programokat az ukrán és a kárpátaljai labdarúgó szövetség szakemberei tartják az Ungvári Spárták stadion különböző helyszínein. A projekt szerint a gyerekek körülbelül 2 hétig vesznek részt a táborban. Az első turnus július 1-ig tart, ezt követően a szervezők a tapasztalatok alapján finomítják a programot, majd elindítják a második turnust. A résztvevőket Ungváron köszöntötte Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője, Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője, Román Szaráj, a megyei tanács elnöke, valamint Bogdán Horodnyuk, az Ukrán Labdarúgó Szövetség labdarúgás fejlesztési osztályának igazgatója. Із Запорізької, Київської та Донецької областей. Це ініціатива президента України, яку реалізовує Українська асоціація футболу. Програма включає футбольні тренування, культурні та розважальні заходи, а також екскурсії. Заняття проводять фахівці УАФ та Закарпатської асоціації футболу на стадіоні «Спартак» в Ужгороді. За проєктом відпочинок триватиме близько 2 тижнів. Перший заїзд триватиме до 1 липня, після чого організатори, врахувавши досвід, досконалять програму та розпочнуть другий заїзд. В Ужгороді учасників Карпатської зміни привітали Віктор Микита, заступник керівника Офісу президента України, Мирослав Білецький, голова Закарпатської ОВА, Роман Сарай, голова Закарпатської обласної ради, та Богдан Городнюк, директор департаменту розвитку футболу УАФ. Szeptember 19-én rendezik meg a Latorca parti városban Kárpátalja egyik legjelentősebb futóversenyét, a 2026-os munkási félmaratont. A futók az ország különböző régióiból és külföldről érkeznek majd, hogy 2 távon mérjék össze erejüket, a félmaraton és a 10 kilométeres távokon. A pálya hagyományosan munkás utcáin halad végig, így a résztvevők a város hangulatát és építészeti szépségeit is élvezhetik futás közben. A szervezők élményekben gazdag esemény, szurkolói támogatást és és igazi sportünnepet ígérnek. A munkácsi félmaraton mára a régió egyik kiemelt sporteseményévé vált, amely évről évre futók eszereit vonza. 19-től veresztje Mukácsevi vid budicio Denis Holomnyk bihovek startiu za Karpatia Mukácsevski piumarafon. Бігуни з України та за кордону зможуть випробувати себе на двох дистанціях – півмарафоні та забігу на 10 кілометрів. Маршрут традиційно пролягатиме вулицями міста, відкриваючи учасникам його атмосферу та архітектуру. Організатори обіцяють яскраві емоції, підтримку вболівальників та справжнє спортивне свято. Мукачівський півмарафон вже став однією з ключових подій регіону. Щороку об'єднує тисячі прихильників.

0: sportot is. Sportintézmények rendezték meg. A Munkácsi Fencing Cup 2026 ismét bizonyította, hogy Kárpátalja az országos vívósport egyik fontos központja, és sikeresen egyesítette a legerősebb fiatal vívókat. A Munkácsi Vivid Bolszja finális a Szenovsza Ukrajinskoj Dytyacjoj Lihesfektovania na Шпагах середів на Ківтадівча, яку цього року присвятили 80-річчю заслуженого майстра спорту України срібного призера Олімпійських ігор Василя Станковича. Змагання зібрали понад 300 юних спортсменів із різних регіонів України. Під час урочистого відкриття учасників привітали Василь Станкович та президент Федерації фехтування Закарпаття Олександр Радь. Організаторами турніру виступили Федерація фехтування України, її закарпатський підрозділ, а також місцеві органи влади та спортивні установи. Мукачево Fencing Cup 2026 вкотре підтвердив статус Закарпаття як одного з важливих центрів розвитку фехтування в Україні та об'єднав найсильніших юних спортсменів. Спортхіреньки та лоттек, мародянок továбра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки та лоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столичнай ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1 től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нірецьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
9: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi.

0: 0303 88 88.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
2: Viber, WhatsApp, Telegram.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу, пожалуйста.

FM 92.1 Húzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.

0: A legjobb zenék a teritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92.1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад. Англійська та угорська мови, переклад. Англійська та німецька мови, переклад. Міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatja a lakosokat, hogy holnap reggel 8 órától sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszázban, a Tamás Mihály és Korjatovics utcák kereszteződésétől, a Korjatovics és Mihók utcák kereszteződéséig tartó útszakaszon. A forgalom a munkálatok befejezését követően a megszokott rend szerint áll helyre. A járművezetőket arra kérik, hogy útvonalukat előre tervezzék meg.
3: ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що завтра у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 9-ї години за київським часом в Берегові буде тимчасово обмежено рух автотранспорту на відрізку дороги від перехрестя вулиць Томаша Мігая та Корятовича до перехрестя вулиць Корятовича та Міговка. Звичайний рух автотранспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. június 8-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 червня 2026 року, понеділок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Egy lopással gyanúsított szemét fogtak el a rendőrök Beregszázban. Szombaton riasztás érkezett a rendőrség központi megfigyelőközpontjába egy beregszázi üzletből. A helyszínre érkező rendőrök egy betört üvegkirakatot találtak. A környék átvizsgálása során gyorsan elfogtak egy szemét, aki a gyanú szerint a kirakat betörésével dohánytermékeket lopott el az üzletből. Az őrizetbe vett személy egy 2007-es születésű krivéri lakos. Adta hírul a Kárpátszki Objektív.
3: У Берегові поліцейські затримали підозрюваного у крадіжці. У суботу на пульт централізованого спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з торгового об'єкта у місті Берегові. На місці події правоохоронці виявили пошкоджену скляну вітрину магазину. Під час обстеження прилеглої території поліцейські помітили та оперативно затримали особу, яка вчинила крадіжку тютюнових виробів, розбивши вітрину магазину. Затриманим виявився мешканець Кривого Рогу 2007 року народження. Його було затримано. Про це пише Карпатський Об'єктив.
2: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Szakemberei a múlt héten 4 csatorna dúlás számoltak fel Beregszázban, a Strand utcán, a Muzsai út 54-es szám alatt, a Muzsai út 103-as szám alatt, illetve a Gyár utcában. A beregszázi vízszolgáltató korábban arra kérte a lakosságot, hogy tartsák be a szennyvízhálózat használatának szabályait, és ne juttassanak a rendszerbe oda nem való háztartási hulladékot. Szigorúan tilos a központi szennyvízhálózatba juttatni szilárd és egyéb háztartási hulladékot, személyi higiéniai termékeket, élelmiszermaradékokat, cellofán és műanyag fóliákat, építési törmeléket, rongyokat és egyéb hasonló tárgyakat.
3: 4 затори каналізації в Берегові минулого тижня ліквідували фахівці ТОВ «Водоканал Карпат-Віз», а саме на вулицях Пляжна, Мужайська 54, 103 та на вулиці Фабрична. Раніше у Берегівському водоканалі закликали користувачів міської каналізаційної мережі дотримуватися правил її експлуатації та запобігати потраплянню до неї сторонніх побутових предметів, що не стосуються каналізаційних стоків. Суворо заборонено скидання до мережі централізованого водовідведення, твердих побутових відходів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, целофанових плівок, будівельних відходів, ганчірок тощо.
2: Ellenőrzéseket végeztek a Beregszászi Városi Tanács Szociális Szolgáltató Központjának beregszászi és vári bentlakásos, illetve ideiglenes elhelyezés biztosító részlegeiben a Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Járványmegelőzési Központ beregszászi kirendeltségének szakemberei. Felmérték az ellátottak lakhatási körülményeit, az étkeztetés megszervezését, valamint azt, hogy megfelelően betartják-e a fertőző és nem fertőző betegségek megelőzésére vonatkozó előírásokat. Ivóvíz mintákat is vettek, amelyeket egészségügyi kémiai és mikrobiológiai vizsgálatoknak vetnek alá. A központ hivatalos oldalán megjelent tájékoztatása szerint az ilyen ellenőrzések hozzájárulnak az ellátottak életkörülményeinek javításához, a betegségek megelőzésével kapcsolatos ismeretek bővítéséhez, valamint a közegészségügy erősítéséhez.
3: Фахівці Берегівської філії Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб здійснили моніторингові візити до відділення для постійного або тимчасового проживання у місті Берегове та селі Вари територіального центру соціального обслуговування Берегівської міської ради. Зокрема, було проведено обстеження умов проживання підопічних, організації харчування та дотримання профілактичних заходів щодо інфекційних і неінфекційних захворювань. Під час візиту фахівці здійснили відбір зразків питної води для проведення санітарного санітарно-хімічних та мікробіологічних досліджень. Такі візити сприяють покращенню умов перебування підопічних, підвищенню рівня обізнаності щодо профілактики захворювань та зміцненню громадського здоров'я, інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
2: Több mint egy kilométer gyalogoltak a mentősök egy beteghez a beregszászi járásban. A beregszászi mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy erős hasi fájdalmakra panaszkodó nőnek kellett segítséget nyújtani Váriban, azonban a helyszínt gépjárművel nem lehetett megközelíteni. A vári mentőállomás 602-es számú egységének munkatársai ezért több mint egy kilométert gyalog tettek meg, hogy minél gyorsabban eljussanak a beteghez. Az ellátás során akut hasnyálmirigy gyulladás gyanúját állapították meg. Elvégezték a szükséges sürgősségi beavatkozásokat, majd a pácienst a mentőautóhoz szállították és kórházba vitték.
3: У Берегівському районі медики швидкої допомоги понад кілометр йшли пішки до пацієнтки. Допомога знадобилася жінці із сильним болем у животі у селі Вари. Однак дістатися до місця виклику автомобілем було неможливо. За інформацією Берегівської служби екстреної медичної допомоги, працівники бригади номер 602 Варіївського пункту базування подолали понад 1 кілометр пішки, щоб якомога швидше дістатися до хворої. Під час огляду медики запідозрили гострий панкреатит, провели необхідні невідкладні заходи, після чого транспортували пацієнтку до автомобіля швидкої, а згодом доставили до лікарні.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap végéig marad a kellemesen meleg idő, 26 fokos délutáni csúccsal. Ma medár napja van. A népi hagyomány szerint, ha ezen a napon esik, 40 napig esni fog. Ha viszont száraz marad az idő, akkor 40 napos szárazság, szép nyár várható.
3: До кінця дня збережеться приємна тепла погода. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме біля плюс 26 градусів. Сьогодні день Медара. За народним повір'ям, якщо цього дня йтиме дощ, то опади триватимуть ще 40 днів. Якщо ж погода залишатиметься сухою, то попереду очікується 40 днів без дощів і гарне літо.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyoszlók, hogy sem tovassó Vájnomene Sportom. A FIFA rekord összegű díjazás jelentett be a 2026-os labdarúgó világbajnokság résztvevői és érmes csapatai számára. A teljes díjalapot 727 millió dollárban határozták meg, ami 50%-kal több, mint a 2022-es világbajnokságon. Minden válogatott, amely bejutott a tornára, garantáltan 9 millió dollárt kap, továbbá másfél millió dollár a felkészülési költségek fedezésére. A további összegek az elért eredményektől függnek, a világbajnok 50 millió dollár pénzdíjban részesül. A 2026-os világbajnokságot június 11 és július 19-e között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A tornán először szerepel majd 48 válogatott. A világbajnokság 39 napig tart, ez alatt 104 mérkőzést játszanak le, mindkettő új rekord. FIFA oholosila rekordný prizový fond для учасників та призерів чемпіонату світу. Рішенням ради загальний фонд призових затверджено на рівні 727 мільйонів доларів, що на 50% більше, ніж на попередньому мундіалі в Катарі. Кожна збірна, яка вийде до фінальної частини турніру, гарантовано отримає 9 мільйонів, а також 1,5 мільйона на покриття витрат під час підготовки. Інші виплати залежатимуть від результатів. Чемпіон світу отримає 50 мільйонів доларів призових. Нагадаємо, чемпіонат світу пройде з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Перше в історії у фінальній частині зіграють 48 збірних. Турнір триватиме 39 днів, протягом яких буде проведено 104 матчі. Це новий рекорд. A 2026-os világbajnokságon, amely mindössze 4 nap múlva rajtól, megváltozik a mérkőzések előtti ceremóniák menete. Erről a FIFA adott tájékoztatást. A játékosok és a játékvezetők ezentúl nem a főlelátó elő sorakoznak majd, hanem a pálya középköre körül gyűlnek össze. A csapatok térfelén óriási méretű nemzeti zászlókat feszítenek ki, a himnusz alatt pedig nem csak a kezdő 11, hanem a mérkőzésre nevezett összes játékos a középkör közelébe fog állni. A FIFA szerint az új formátum célja, hogy a szurkoló a stadion bármelyik pontjáról jobban láthassák a ceremóniát, ne csak a központi lelátóról. Mint ismert, korábban a szövetség megtiltotta a vuvuzellák és a sípok használatát a világbajnokság mérkőzésein. В чемпіонаті світу, який стартує вже за 4 дні, змінять формат передмачової церемонії. Про це повідомили у FIFA. Гравці та судді більше не вишиковуватимуться перед центральною трибуною, замість цього води збиратимуться навколо центрального кола. На половині поля кожної команди розгортатимуть велетенські національні прапори, а під час виконання гімну в центрі стоятимуть всі футболісти, включені до заявки на матч. У FIFA пояснили, що новий формат дозволить вболівальникам з будь-якої частини сектору краще бачити церемонію. Нагадаємо, раніше FIFA заборонила використання вувузел та свистків на матчах чемпіонату світу. Őrült piros zászlós káosz futamot hozott a monákói nagydíj, amely után a Mercedes tínédzsere Kimi Antonelli ünnepelhetett a dobogó legfelső fokán. Az olasz pilóta ezzel már 66 ponttal vezeti a világbajnokságot. Max Verstappen Red Bullja már az indulásnál megadta magát, el sem tudott rajtolni a második helyről. Lance Stroll, meg a hazai pályán száguldó Charles Leclerc fékhiba miatt hatalmas bukása után piros zászlóval szakították meg a futamot a sérült pálya miatt. Antonelli mögött Lewis Hamilton hozta be a Ferrarit a második helyre. Ezzel beállította Ayrton Senna monákói dobogós rekordját. A harmadik Isaac Hadjar lett a Red Bull-al. Sergio Perez a tizedik helyen leintve megszerezte az új Cadillac csapat történetének első Forma 1-es pontjait, de egy hibás újraindítási rajt pozíció miatt utólagos büntetést kapott, így a pont Fernando Alonsohoz és az Aston Martinhoz került. Bože Vilna Honka Monákoz a versenyző triumfom Juno Atalanto Mercedes Andrea Kimi Antonelli jekipinyavsia na najvyššiu schodinku podiumu. Після цієї перемоги італієць вже на 66 очок випереджає суперників у загальному заліку чемпіонату світу. Болід Макса Ферстапена з Red Bull зламався ще на старті. Нідерландець навіть не зміг розпочати гонку з другого місця. А після аварії Ленса Строла, а згодом і потужного вильоту Шарля Леклера через проблеми з гальмами гонку зупинили червоним прапором через пошкодження траси. Позаду Антонелі фінішував Льюіс Хемілтон, який приніс Феррарі друге місце та повторив рекорд Айртона Сенни за кількістю подіумів у Монако. Третім став Ісаак Хаджар на Red Bull. Серхіо Перес, який фінішував 10-м, здобув перше очко в історії нової команди Cadillac, однак через неправильну позицію на рестарті отримав штраф. У підсумку очко перейшло до Фернандо Алонсо та команди Aston Martin. Спортхіреньки так, марадьона товари швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь, телефон 097 966 02 50.
4: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти: www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
6: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail:

0: кездődik.
1: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
3: Огасztja a viszér vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
4: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
5: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
6: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
8: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
9: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
4: Bádog Center Beregszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Всім привіт. Я Литвинов Андрій. Слухайте мою пісню «Герої не гинуть» на радіо Пульс ФМ.

0: спілкуйтеся і допомагайте. Вона опікунка була багатьом і самому мені. Послання до Римлян, 16 глава, 2 вірш. Коли мова йде про великих діячів в історії, апостол Павло стоїть осібно від них. Але він присвячує цілий 16 розділ в писанні до Римлян, щоб подякувати всім людям, які допомогли йому досягнути успіху в його покликанні. Цей розділ можна було б назвати «Без вас я б не зміг цього зробити». Він починає з розповіді про Фіву, служебницю церкви в Кенхреях. Вона опікунка була багатьом і самому мені. Послання до Римлян, 16 глава, 1-2 вірші. Президент Ліндон Джонсон сказав: «Немає проблем, які ми не можемо вирішити разом, і дуже мало таких, які ми можемо вирішити самостійно». Коли Бог створив Адама, він сказав: «Недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч, подібну до нього». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 2 глава, 18 вірш. І він створив Єву. З самого початку часів Бог вчить нас, що дуже мало значущих речей досягається людиною, яка діє самостійно. Погляньте глибше, і ви неодмінно побачите, що всі одноосібні подвиги насправді є результатом командної роботи. Деніел Бун мав у своєму розпорядженні товаришів з трансильванської компанії, коли прокладав шлях посеред дикої природи. Двоє братів Ваят та Ерпа і Док Холідей допомагали йому. Чарльз Ліндберг мав фінансову підтримку 9 бізнесменів із Сент-Луїса і досвід компанії, яка побудувала його літак. Навіть Альберт Ейнштейн визнавав: «Багато разів на день я усвідомлюю, наскільки моє зовнішнє і внутрішнє життя побудоване на праці моїх співвітчизників, як живих, так і померлих, і як щиро я повинен докладати зусиль, щоб віддати стільки ж, скільки отримав». Секрет успіху в будь-якій справі можна підсумувати двома словами: спілкуйтеся і допомагайте.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух. Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Сила та енергія нехай буде з тобою.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
9: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
8: 066 206 1602.
9: Шукай нас у Facebook.
10: Az erő és az energia legyen veled.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
12: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
13: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилюйтесь.
14: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на Радіо Пульс FM.
15: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádió.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Далеко-далеко в Червоному морі жила русалонька на ім'я Емілі. Батьки її давно померли, тому дівчинку виховувала тітка Саллі. Емілі дуже любила спілкуватися зі своїми подругами Кетті і Сьюзі, які жили неподалік від неї. Вони багато часу проводили разом. Дівчинка завжди була небайдужа до інших людей. Одного дня Емілі дізналася, що найстарша сестра Кетті захворіла. Її звали Ірена. Вона за декілька днів зовсім злягла. Батьки вже не знали, чим їй допомогти. Але в їхньому містечку був один старенький лікар-восьминіг, який умів власноруч виготовляти ліки. Емілі вирушила до нього попросити допомоги. Лікар зразу відгукнувся, оглянув пацієнтку і сказав її рідним, що Ірені допоможе чудодійне насіння незвичайної квітки актинії. Ці морські квіти приваблюють кожного. Актинії – це диво природи. Вони нагадують барвисті квіти анемони. Не знайти прекрасніших за них істот серед підводних мешканців. Але краса їхня оманлива, адже вони підступні хижаки. «Який вигляд вони мають?» – запитала Кетті. Лікар-восьминіг відповів. Їхні тіла мають циліндричну форму, а рот оточений химерними щупальцями. Актинії розпускають у воді свої яскраві отруєні щупальця і чекають. А рибки або речки, немов метелики на світло, прямують до них. Тоді актинії жалять їх щупальцями і з'їдають. Але насіння цієї дивовижної істоти містить лікуючу речовину. Але як ви дістанетеся, дівчатка, до цієї квітки, якщо вона росте аж в Індійському океані? Емілі відповіла першою. Я вирушу у подорож. Подруги підтримали. Ми разом з тобою. Лікар-восьминіг попросив дівчаток якнайшвидше повернутися. Повідомив, що ще 5 днів буде лікувати Ірену своїми ліками, а далі він безсилий. Тому дівчата-русалоньки оперативно зібралися і вирушили у мандрівку. У Емілі були ще 2 вірних друзів – маленькі рибки-кабули Лейла і Фіона. Це яскраві чорнобілі рибки зі світло-жовтими грудними плавцями. При близькому знайомстві можна помітити одну особливість, яку в жодної іншої риби не зустрінеш – над їхніми очима добре помітні чорні кокетливі вії. Тому Емілі їх ласкаво називає своїми красотулями. Колись давно вона врятувала цих подружок від хижої риби. Відтоді вони стали друзями навіки. Вирушивши в дорогу, команда русалок завзято і весело промовила клятву. «Урочисто присягаємося бути вірними подругами», доки на небі світять сонце і місяць із зорями. Перед ними лежав довгий шлях до острова Мозамбік. Першими, кого зустріли вони на своєму шляху, були велетенські шкірясті черепахи. Їхні тіла були завдовжки, як 2 велосипеди, а вага, як 800 ванільних тортів, разом взятих. Зверху панцири у них були темно-коричневого кольору, мов чорний шоколад. А ласти нагадували величезні лопати. Спочатку русалоньки злякалися, адже черепах було багато, майже 20. Але вони виявилися добродушними. Найголовніша черепаха-ватажок запитала русалок. «Куди, морські красуні, пливете?» «Ми мандруємо до острова Мозамбік». «От тоді нам по дорозі, адже ми пливемо на острів Мадагаскар. Це один напрямок. Зараз у нас період розмноження, і ми йдемо відкласти там яйця. Давайте ми вас підвеземо». Русалоньки сіли верхи на черепах і вирушили в дорогу. Вони зраділи, оскільки черепахи у водній стихії незвичайно рухливі, плавають з великою швидкістю і маневреністю. Шкірясті черепахи зупинилися біля дивної печери, яка називалася Чорною. Вони повідомили русалкам, що далі не попливуть, бо ж їм потрібно повертатися в інший бік. Подружки щиро подякували новим друзям за допомогу. Перед ними знаходилась печера, в якій панувала підступна темрява. Всі задумалися, як вони її пройдуть, коли дорогу перед собою не бачиш. Хоч око виколи. Несподівано для себе друзі побачили. Поруч пливла медуза, яка світилася, немов світлячок. Вночі море, засіяне такими блискучими медузами, нагадує літнє зоряне небо. Це явище фантастичне. Насправді, цим світінням медузи приваблюють різні дрібні організми. Наші рибки Кабули, Лейла і Фіона зразу придумали, як вийти з ситуації. Вони швидко попливли до блискучої медузи, щось їй промовили і повернулися. Русалоньки здивувалися і вирішили спитати: «Що це ви надумали, Лейло і Фіоно?» «Зараз побачите». Через декілька хвилин всі побачили величезну кількість медуз, які нагадували сотні маленьких свічечок, що горять у нескінченній темряві. Русалки зраділи, що медузи їм допоможуть пройти важке випробовування. Отож, попереду пливли медузи-ліхтарики, а всі інші рухалися за ними. Печера була схожа на кам'яне царство. Навколо панували величезні важкі брили каміння. Зверху, немов людяні бурульки, звисали різної довжини закам'янілі нарости. Це було дивовижне видовище. Пройшовши майже половину шляху, Кеті озирнулася назад, у непроглядну темряву, і їй стало моторошно. Від цього вона прискорилась і раптово почула, як декілька камінчиків скотилися зі стін скелі. Всій команді стало лячно. Лише Емілі зберігала в собі дух спокою. Вона тихенько сказала: «Спокійно, тільки спокійно». Всі потихеньку рушили за нею. І ось нарешті попереду русалоньки побачили світло і зрозуміли, що вже скоро вийдуть із цієї холодної і неприємної печери. Медузам сподобалась їхня мандрівка, і вони повідомили, що будуть раді ще допомогти. Дівчата-русалоньки подякували і продовжили свій шлях. Пропливши декілька годин і збившись з курсу, рибки Лейла і Фіона побачили перед собою величезну сумну істоту. Це була похмура риба-крапля. Вона фактично є драглистою масою, як желе на торті. Безформність і величезний ніс цієї риби робить її образ одночасно і сумним, і комічним. Вона повільно плаває, роззявивши пащу, заковтуючи дрібних безхребетних. Лейла і Фіона обережно підпливли і люб'язно мовили: «Доброго дня, вельмишановна! Ви нам не підкажете, як дібратись до острова Мозамбік?» Риба-крапля спокійно відповіла: «Я туди якраз мандрую». «Ой, як добре! Ви нам допоможете знайти квітку актинію?» – запитали рибки. «Побачу, який буде в мене настрій!» – грайливо-вередливо відповіла риба-крапля. Отож, команда русалок рушили за желеподібною рибою. Підводний світ океану ставав дедалі різноманітнішим. Дно було вкрите великою кількістю коралів і різнобарвних водоростей, які приваблювали кожного своєю красою. Несподівано риба-крапля зупинилася, і всі побачили казкову актинію, яка розпустила віночок своїх пекучих щупалець. Русалоньки зраділи, що дібралися до цієї незвичайної квітки. Їм залишилося виконати найважче завдання – дістати личинку. Емілі, уважно придивившись до квітки, побачила між щупальцями рибку-клоуна і вже хотіла з нею розмовляти, але риба-крапля голосно сказала: «Я добре знаю цього клоуна, його звати Джері». Русалці аж полегшало. Не пройшло й 10 хвилин, як личинка Актинії була в руках Емілі. Вся команда не могла натішитись від того, що вони врятують життя маленькій русалонці Ірені. Всі одноголосно вигукували щирі слова подяки і аплодували. Риба-крапля, яка на вигляд похмура, навіть посміхнулася гостям. У рибки-клоуна щічки почервоніли. Він засоромився. Дізнавшись історію русалок, Джері та рибка-крапля були раді стати в пригоді. Команді залишилось ще 2 дні, щоб вчасно повернутися додому. Не гаючи часу, русалки вирушили в дорогу. Лише Джері зі своєю подружкою рибою-краплею проводжали із сумом нових друзів. Вони залишилися одні. За те, яку корисну справу зробили – врятували життя. Русалка Емілі зі своєю командою припливли додому. Зразу віднесли лікарю личинку дивовижної Актинії. Лікар-восьминіг швидко приготував ліки і почав їх давати маленькій Ірені. Вже за декілька днів здоров'я русалоньки поправилося. Вона вже могла вставати з ліжка. Друзі вирішили зробити їй сюрприз. Вони прийшли до неї із повітряними кульками і величезним тортом. Ірені так було приємно, що на її очах з'явились сльозинки щастя. Вона була дуже вдячна друзям за їхню любов, турботу і підтримку. Недарма в народі кажуть: «Міцну дружбу і вогонь не спалить».
2: Мандрівка тролейбусом.
3: Бррррр!
2: Бринь вслухалася у звуки навколо та час від часу визирала на дорогу поміж пасажирів, що стояли на зупинці. Пум тримав іскорку за руку, щоб від надмірної цікавості вона не вискочила на проїжджу частину.
3: «Ура! Схоже, наш тролейбус нарешті наближається!»
2: – зраділа Бринь. «На жаль, що ні. Але він скоро проїде. Тільки треба трішки зачекати». Міо співчутливо поглянув на подружку. Йому теж набридло стояти на зупинці.
3: «Скільки ще чекати? Я більше не можу. Я втомилась. У мене болять ніжки. Мені нудно».
2: Бринь було важко довго стояти на одному місці.
3: «Ходімо до зоопарку пішки».
4: «Ні, Бринь, зоопарк далеко звідси. Доведеться довго йти. Краще дочекаємося тролейбуса, і він нас довезе», –
2: терпляче пояснювала Жуж. У відповідь іскорка зітхнула і замовкла. Але за мить знову почала нудитись і визирати на дорогу. Нарешті з-за рогу виїхав довжелезний жовтий тролейбус. Зупинившись, він зашипів і розсунув свої двері. Усі пасажири на зупинці стали по обидва боки від проходу, терпляче пропускаючи тих, хто виходив. Усі, крім Бринь. Іскорка й далі визирала поміж людей, штовхалась, намагаючись якнайшвидше зайти. Вона давно мріяла потрапити в зоопарк і побачити лева, царя всіх звірів.
3: «Стоп!»
2: – нарешті не витримала Жуж.
3: «Бринь! Зачекай, тут черга. Спершу пасажири вийдуть, а потім ми зайдемо.
5: Ти боїшся залишитись на зупинці? Але поки всі не зайдуть, водій не зачинить двері», —
2: заспокоював іскорку Міо. Тим часом люди на зупинці одне за одним почали заходити до тролейбуса. Вони прикладали свої картки до спеціального екрана, щоб сплатити за проїзд, і займали вільні сидіння. Діти нічого не прикладали, адже для них проїзд у тролейбусі безплатний. Іскорки теж стали вибирати собі місця, обережно йдучи по тролейбусу Вони міцно трималися за поручні.
3: Хочеш, он де є місце біля дверей,
2: запропонувала друзям Бринь.
3: От якраз тому, що воно біля дверей, ми на нього й не сядемо.
2: Жуж відкинула ідею Бринь і стала пояснювати чому.
3: Зверни увагу, що поруч є кнопка і спеціальна наліпка. Так позначають місця для літніх людей. Їм тут заходити та їхати найзручніше.
2: А кнопкою вони повідомляють водія про намір вийти на наступній зупинці.
3: Ех, Жуж, поки ти оце пояснювала, майже всі місця зайняли.
2: Бринь набундючилась і відвернулася до вікна.
3: Ти засмутилась. Ми довго чекали на тролейбус. Твої ніжки втомились, і тому ти дратуєшся на пояснення Жуж.
2: Міо став біля Бринь і теж поглянув у вікно.
3: Ходімо далі і пошукаємо разом вільне місце.
1: Іскорки роззирнулися.
5: Друзі, сідайте біля мене. Ось моє місце.
2: Пум вказав на наліпку під вікном, що означало, де в тролейбусі комфортно пасажирам із візочками або в кріслах. Бринь, Міо та Жуж із радістю погодились на пропозицію Пума. Вмостившись на одному сидінні, вони з цікавістю роздивлялися місто за вікном.
3: «І довго нам їхати? Скільки зупинок чека?»
2: Не встигла запитати Бринь, як десь згори почулося.
6: «Шановні пасажири, наступна зупинка – зоопарк. Не забувайте свої речі!»
3: «Супер! Я навіть не помітила, як промайнув час!»
4: «Справді, нам довелося довго чекати, але так швидко доїхали!»
2: Усміхнулась Жуж і стала в чергу на вихід.
0: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Felhívás. Оголошення.
5: A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen idén is megszervezi a Tehetségpaletta programot június 10-én. A Beregszászi területi bemutatónak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ad otthont. A rendezvény nyílt és ingyenesen látogatható, így bárki betérhet és megtekintheti az előadásokat. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, családtagot, rokont, barátot és ismerőst. Délután 13 órai kezdettel.
6: Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» спільно з Національним інститутом культури Угорщини і цього року організовує програму «Палітра талантів». Захід відбудеться у стінах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Захід є відкритим і безкоштовним для відвідування, тож усі охочі можуть завітати та подивитися виступи учасників. Організатори щиро запрошують усіх зацікавлених – членів родин, родичів, друзів та знайомих. Дата проведення – 10 червня, початок о 14:00. За київським часом.
5: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
6: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
4: Felhívást hallottak.
7: Ви почули оголошення?

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Révész Imre. Festőművész, az egyetemes magyar képzőművészet egyik jelentős alakja. Révész Imre, Sátoraljaújhely, 1859, Nagyszőlős, 1945. A vidéki tanító családból származó művész második szülővárosának tekintette Nagyszőlőst, amelyhez 1000 szál fűzte. Szüleinek elválása után Nagyszőlőse költöztek, édesanyja a városban postamesterként dolgozott. Fiát itt nevelte fel, aki a helyi alapiskolában kezdett el rajzolni, festeni, többször megörökítette a Fekete-hegyet, a Tiszát körbeölelő tájat. Debreceni tanulmányai után 20 évesen megkapta a Bécsi Művészeti Akadémia díját, majd a Munkácsi díjat is. Párizsban Munkácsi Mihály keze alatt sajátította el a festészet kultúráját. Sokat utazott. Gyakran hazalátogatott Nagyszőlőse, anyagot gyűjtött képeihez. Művészrajzokat készített a Petőfi versekhez. Tanítványai közé tartoztak Kárpátaljáról Erdélyi Béla és Boksai József is. 1941 őszén megrokkant egészséggel, második lányával Nagyszőlőse anyja egykori házába költözött. A helyi újságból tudjuk, rajongók százai várták az öregedő mestert a vasútállomáson. Képeinek egy része Kijev, Odessa múzeumaiba és a Boksai József Szépművészeti Múzeumba, más része magángyűjteménybe került. A nagyszőlősi református temetőben helyezték örök nyugalomra. Nevét utca és iskola is őrzi Szőlősön. 1991-ben megalakult Ungváron a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága.
3: Révész Imre, живописець, одна з найвидатніших постатей угорського живописного мистецтва. Народився у 1859 році у місті Шатороя-Уйгей. Помер у 1945 році у Севлюші, колишня назва міста Виноградів. Художник, вихідець із родини сільських вчителів, вважав своєю другою батьківщиною Севлюш, з яким його багато чого пов'язувало. Після розлучення батьків переїхав до Севлюша, де його мати працювала поштмейстером. Свого сина вона ростила тут. Малювати він почав у місцевій початковій школі. Багато разів зображав Чорну гору та природу, що огортала річку Тису. Після навчання у Дебрецені у віці 20 років отримав премію Віденської мистецької академії, пізніше премію імені Мункачі. Культуру живопису опанував у Парижі під наставництвом Мігая Мункачі. Багато подорожував. Він часто відвідував свій рідний Севлюш, збираючи матеріали для своїх картин. Малював ілюстрації до віршів Петофі. Серед його учнів – закарпатці Бейла Ердеї та Йосип Бокшай. Восени 1941 року його здоров'я ослабло. Зі своєю другою дочкою переїхав до Севлюша, у колишній будинок своєї матері. З місцевої газети відомо. На залізничній станції старіючого майстра чекали сотні шанувальників. Частина його картин виставлена у музеях в Києві та Одесі, а також у музеї живопису імені Йосипа Бокшая. Інша частина робіт потрапила у приватні колекції. Його поховали на реформатському кладовищі у Севлюші. В наші дні у Виноградові ім'я художника носять вулиця та школа. У 1991 році в Ужгороді було створено Товариство угорських митців Закарпаття імені Ревеса Імре.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

проводьте час наодинці з Богом. 3. Краще не дати обіту, ніж дати обіт і не сповнити. Книга Еклезіастова, 5 глава, 4 вірш. Коли напруга у вашому житті починає зростати, перше, від чого ви будете схильні відмовитися, це від часу наодинці з Богом, молитви і читанні Його слова. Більше того, сатана знає, що якщо він зможе утримати вас від цього, то виграє битву, бо ви не матимете сили чинити йому опору. Тож, як можна подолати цю проблему? Перше, уклавши завіт з Богом. Подумайте про це. Чому ми даємо шлюбні обітниці? Щоб двічі подумати, перш ніж їх порушити. Те саме стосується вашого духовного життя. Друге, запланувавши вашу зустріч. Виділіть час для щоденної зустрічі з Богом так само, як ви це робите для візиту до лікаря або ділової зустрічі. Чи можете ви придумати більш важливу зустріч? Звичайно, ні. Третє. Будьте готові до спокус диявола. Прийміть девіз бойскаутів. Завжди готові. Доктор Роберт Джі Лі сказав, якщо ви прокидаєтеся вранці і не зустрічаєте ніяких спокус, це означає, що ви, можливо, рухаєтеся не в тому напрямку. Четверте. Залиште Біблію відкритою на ніч на сторінці з віршами, які ви плануєте прочитати наступного ранку. Коли ви прокинетеся, це нагадає вам, що найважливіше, що ви маєте зробити сьогодні, це зустрітися з Богом. Що робити, якщо ви пропустите один день? Не хвилюйтеся і не відчувайте провини. Якщо ви пропустили один прийом їжі, ви ж не відмовляєтеся від неї взагалі. Це просто означає, що наступного разу ви з'їсте трохи більше.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
1: Zeneshow, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Сьогодні я знову думав про тебе. Мені бракне сили, мені бракне неба.
1: Я прийду з грозою, скажи, коли треба. І впаду сльозою.
2: A legjobb zenék.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

проводьте час наодинці з Богом. Один. Він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Євангеліє від Марка, 1 глава, 35 вірш. Щоб зростати духовно, ви повинні проводити час наодинці з Богом. Коли ви приходите у Його присутність, то повинні мати таке ставлення. Перше – очікування. Очікуйте, що ви отримаєте благословення від вашого спільного часу. Зробіть це часом близькості. Неможливо мати романтичні відносини у громадському місці. Близькість вимагає бути наодинці з тим, кого ви кохаєте. Біблія говорить про Христа як про нареченого, а про нас як про Його наречену. Друге послання до Коринтян, 11 глава, 2 вірш. Подумайте про очікування і хвилювання, які супроводжують такі моменти. Друге. Повага. Не поспішайте входити у Божу присутність. Підготуйте своє серце, перебуваючи в тиші перед Ним і дозволяючи тиші очистити ваші думки від світу. Нагадайте собі, що ви зустрічаєтеся з Богом, тим, хто достойний прийняти славу і честь. Об'явлення закону, 4 глава, 11 вірш. Третє. Пильність. Лягайте спати рано, щоб бути в хорошій формі для зустрічі з Богом вранці. Він заслуговує на вашу повну увагу. Присвятіть йому найкращу частину свого дня. Коли ви найсвіжіші, наслідуйте приклад Христа. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Євангелія від Марка, 1 глава, 35 вірш. Хадсон Тейлор влучно зауважив, що інструменти налаштовують не після концерту, а перед його початком. Четверте. Готовність. Дуже важливо, щоб ви приходили для спілкування з Господом не для того, щоб вирішити, що ви будете робити, а з метою робити все, що Бог хоче, щоб ви робили. Іван каже, «І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього». Перше послання Івана, 3 глава, 22 вірш. Коли ви залишаєтеся наодинці з Богом, прийміть рішення робити все, що Він скаже.

0: Zsubi.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

І не сховати тих емоцій, що відчуваю. Знаю, мій край, види за вікном нагадають. Моє життя, що розділилося на до і після. А в чотирьох моїх стінах мені не стане тісно. І відкриваю спогади свої, як фотоальбом. І пригадаю ті часи, коли ми всі разом. Ми будували свої мрії дуже свідомо. Ми відбудуємо їх знову, щоб бути вдома.

FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: adná życia. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

проводьте час наодинці з Богом. 2. Боже, Ти Бог мій, я шукаю від рання Тебе. Книга Псалмів, 62 глава, 2 вірш. Доктор Стівен Олфорд сказав: «Я хочу чути голос Бога перш за все інше вранці, і Його голос є останнім, що я хочу чути ввечері». Незалежно від того, який час ви обрали, вранці чи ввечері, будьте послідовними. Домовтеся про зустріч з Богом, як ви домовляєтеся з будь-ким іншим, і дотримуйтесь цієї домовленості. Не підводьте його. «Скільки часу я повинен витратити?» – запитаєте ви. Перше. Почніть з декількох хвилин і збільшуйте час поступово. Не починайте з 2 годин тихого часу, інакше вам буде важко. Ви створите спогади про невдачі, а не про успіхи. Ви повинні зростати у цих стосунках, як і в будь-якому.

яких інших. Друге. Не беріть із собою годинника. Це може зруйнувати ваш тихий час швидше, ніж будь-що інше. Вирішіть, скільки часу ви можете присвятити Божому Слову і молитві, і зробіть це. Іноді ви будете витрачати більше часу, ніж запланували, а іноді менше. Пам'ятайте, що ви розмовляєте з Богом вічності. Не ображайте Його, постійно дивлячись на годинник. У спілкуванні з Богом якість важливіша за кількість. Важливо те, що ви робите, коли ви наодинці з ним, незалежно від того, чи це 10 хвилин, чи одна година. Третє. Майте спеціальне місце. «І встав Авраам рано вранці, і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 19 глава, 27 вірш. Ваше особливе місце повинно бути таким, де ви зможете молитися вголос без сорому, де вам комфортно. Тільки не робіть цього в ліжку, там занадто комфортно. З часом ваше особливе місце стане для вас усім, завдяки чудовим моментам, які ви переживаєте там з Господом.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс.
2: Дев'яносто два і один ФМ.